0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: life!
1: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
1: Tas bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

Radio Skonto - labi pazīstamas un mīļas melodijas. You can't touch this.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

6 no rīta, 4. 23. jūlijas. Labrīt, labrīt Magdalārī, labrīt Magdalēna, Magona un Mērija sumināts dāmas vārdienā. Daudz laimes šīsdienas jubilārijam dzimšanas dienās. Labrīt, visapkārt radios kontors studijā no šī brīža. Kārlis Malkaus.

Sēšanās 8 minūtes, 4. 23. jūlijas, kas šodien tāds jauks svinam. Šodien ir vaniļas saldējuma diena. Tam visam klāt vēl arī ievienojas sprinkļu diena, kas ir sprinkļi tie krāsēnē gružoši, ko uz saldējumu uzbērt. Tad vēl šodien ir tiem, kas nedrīkst ēst augstu, ir riekstu sviestu un šokolādes krēma diena. Tos abas var vālēt kopā iekšā. Nu, principā diabētiķu diena šodien. Vēl ir lepnās vecmāmiņas diena un atspirdzināšanās diena. Un pietiekami karsts šodienai. Un vēl ir Nacionālā eģiptiešu diena. Kā tos viņi jāpaskatās mazliet vairāk par šodien Latvijas vēsturē. 2011. Gadā šajā dienā notika tautas balsošana par 10. Saeimas atlaišanu un to atbalstīja vairāk nekā pusi no vēlētājiem, kuri piedalījās nobalsošanā. Tādēļ atbilstoši satversmē 10. Saeima tika uzskatītā par atlaistu. Tas bija pirmais šāda veida referendums Latvijas vēsturē. Tas tālajā, nu jau tālajā 2011. Gadā. Kas vēl šajā dienā? Šajā dienā vārdu dienu svin četrās vārdos nosauktas dāmas – Magda, Magdalēna, Magone. Un Mērija, suminācis, viss kopā un katra mīļa un atsevišķa. Tavs radios kontā, pulkstenis ir 6 un 9 minūtes, tālviņa numurs radios kontā studijā jau gadiem nemainīgi. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5, tagad nācis klāt arī rakstām numurs, tur vai nu WhatsAppā vai īziņās 2, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5. Ja sarakstīties ļoti garš, tad e-pasts studija, ērt radios kontā. Un, protams, to, ko mēs rakstam, fotogrāfējam un dažreiz arī iefilmējam, to var atrast sociālajos medijos, ja meklē lietotāja ar nosaukumu Radios konta. Labrīt visapkārt!

Latviešu dienu pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem lietas, Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri valsts austrumos nokrišņi mazāk un debesis brīžiem skaidrosies. Lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu par grādu zemāka kā vakar. Rīgā mākoņi, palaikām lietas un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra šodien būs ap plus 18 grādiem. 6 un 14 minūtes tavā radio aparātā tavs radioskonto. Pagriez skaļāk! Un dziedlīt. Labrīt!

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
4: Senlauzīs, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
5: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta radios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
6: Pūkstens ir 6 un 19 minūtes. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Nacionālās drošības padome aicinājusi visas atbildīgās iestādes nodrošināt skaidrus rīcības algoritmus vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu dienā potenciāla gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pozitīvi vērtē priekšlikumus grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, lai vajadzības gadījumā varētu pielāgot vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Patlaban centrālā vēlēšana komisija ir paveikusi plānoto iepriekš noteiktajos termiņos, bet nākamais darāmais darbs ir iecirkņu darbinieku un pašvaldību komisiju mācības. Valsts auga aizsardzības dienests veicot bakteriālās iedegas monitoringu šogad līdz 15. jūlijam slimību konstatējis piemājas dārzā Ādažu novada Cernikavā blakus pagājušā gadā atklātajam pereiklim. Šogad līdz jūlija vidum dienests veicis apmēram 435 pārbaudes visā Latvijas teritorijā. Šodien Ulbrokā Aconis ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un veloceļu atklāšana. Ropažu novadā eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velosipēdu ceļi. Viens veloceļš savieno Ulbroku un Rīgas apveceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Projekta laikā izbūvēti vairāk nekā 9 km gājēju un veloceļu infrastruktūras. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas tiks turpinātas šodien. Visstingrāk pret jauno sankciju paketi iebilst Grieķija. Tā paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā. Meža ugunsgrēks, kas teju nedēļu plosās Spānijas Gvadalaharas provincē, iznīcinājis aptuveni 32 tūkstošos hektāru lielas platības, tādējādi kļūstot par vienu no lielākajiem ugunsgrēkiem valsts nesenajā vēsturē. Tikmēr Francijā Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās sauļas ugunsgrēks, kura dēļ ir evakuēti tūkstošiem turistu. Arī Itālijas ugunsdzēsēji cīnījās ar desmitiem sauļas ugunsgrēku Sicīlijas salā, kur viena ugunsgrēka dēļ tika evakuēta klīnika. Savukārt Romā tika veikti pasākumi cilvēku pašsajūtas uzlabošanai karstuma viļņa apstākļos. No šodienas līdz sestdienai Rojā notiks kino, mākslas un mūzikas festivāls, bet svinot Valmieras 743. Dzimšanas dienu šovakar Valmierā Vecpuišu parkā notiks brīvā mikrofona koncerts.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Citur karstam vēlnis mums ne tā. Pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līs lietus, Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri, valsts austrumos līs mazāk un tur brīžiem debesis arī skaidrosies. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra. Šodien plus 15, plus 19 grādi, tas ir par kādu grādu vēsāk kā vakar. Rīgā mākoņains palaikam lietus un iespējams arī pērkona negaisa gaisa temperatūra šodien būs ap plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 12, 14, Kurzemē. 12, 13, Vidzemē 9, 11, pie jūras 13 grādi, Latgalē plus 10, plus 12. Pulkstens ir 6, 31 minūte.
1: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
4: 6.39 minūtes, kas pa nakti internetā ierakstīts, jeb sarakstīts LSMLV. Kapu turismas Latvijā interesi ir, bet tas nav tumšais turisms, lai arī Latvijas kultūrā kapi un kapusvētki ieņem svarīgu lomu. Gan galvaspilsētā, gan pašvaldībā strādā, lai arī šīs vietas kļūtu pieejamas un saprotamas visiem. LSMLV aptaujātie turismi nozares pārstāvi ir vienot masveidu kapu turismas Latvijā nenotiek un arī īsti nav mērķis. Ja. Vēl Latvijā. Talas un novads Lietuvās izklāto ceļu sakārtošanai lūks valstī 500 000 eiro. Apsver ieviest ārkārtējo stāvokli un ne tikai Latgalē. Izmaksu kāpums un gaisa trauksmes Vidzemes pierobežas novados izjūt turistu skaita kritumu. Kas vēl LSMLV? Francijā atrasts Miris Epstīnas sabiedrotais, kas vervējas meitenes arī Latvijā. Tā, tā, tā. Portāls Jauns LV jau tuvā nākotnē. Tas jums atspēlēsies. Aplokšņu augu saņēmējs gaida nepatīkami pārsteigumi. Par veselību, Inita Sila. Es cerēju, ka veidojums pazudīs pats viņas stāsts un eksperti padomi par vēža riskiem ziņās. Drošībnieki ir gatavi dažādiem scenārijiem, ka no Kremļa sagaidīt uz 15. Saimas vēlēšanām. Tas labi. Jauns LV. Par to tagad Delfi LV. Vēsturnieks Viktors Suvarovs pēc Putina pievaras nāks tas, kur uzskatīs par nekaitīgu muļķi. Trumps tikmēr brīdina Irānu par sekām, ja tā uzvarks kuģiem Hormuzā. Paldies, Trumpa kungs, viņš jau degviela atkal dārga. Vai šis ir Latvijas cūkkārpas ekspress, ko piedzīvot, braucot ar gulbenes, alūksnes, čuk-čuk bānīti. Un vēl par futbolu. Vietēju Rīga aizraujošā mačā, Ziemeļmaķedonijā uzvar un spēr soli pretī konferences līgas nākamajai kārtai. Apollo LV šodien sadaļā veselība. Eiropā izplatījusies retā dermatofilioze. Kā to atpazīt? Sarunā profesoru Ilonu Hartmani. Sadaļā S. Kas notiek zoofila galvā? Skaidro psihiatrs Māris Taube. Un pasaules kausa futbolā joprojām tiek pētīts. Ronaldo sastīklos uzkurina sazvērības teoriju pret Messi. Tas jāpalasa. Ja nu ieinteresē kaut kā sīkāk un vairāk, jāvar vaļā pašam un jāskatās līdz galam. 6.41 minūte, tavs radios konto. Labs rīts visu apkārt. Šodien ceturtdiena, 23. jūlijas.

Vasaras ogavīns, Vila Valo un Atila Avelona Summer Wine. 6:45 minūtes radios konto par šodien gaidāmo laiku Latvijā. Pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, Kurzemē vietām ilglīs, ilgstoši un stipri valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Lēns mainīgi virzien vējuši 1-5 metri sekundē, gaisa temperatūra +15, +19 grādi. Rīgā mākoņi, palaikam lietus, iespējams arī negaisa, gaisa temperatūra šodien būs ap +18 grādiem. Labrīt! Tavs radios konto. Pulkstens ir 6:45 minūtes.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Nacionālās drošības padome aicinājusi visas atbildīgās iestādes nodrošināt skaidrus rīcības algoritmus vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu dienā potenciāli gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs pozitīvi vērtē priekšlikumus grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, lai vajadzības gadījumā varētu pielāgot vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Pat labam centrālā vēlēšanu komisija ir paveikusi plānoto iepriekš noteiktajos termiņos, bet nākamais darāmais darbs ir iecirkņu darbinieku un pašvaldību komisija. Mācības. Valsts auga aizsardzības dienests veicot bakteriālās iedegas monitoringu šogad līdz 15. jūlijam slimību konstatējis piemājas dārza ādažu novada Carnikavā blakus pagājušā gadā atklātajam pereiklim. Šogad līdz jūlija vidum dienests veicis apmēram 435 pārbaudes visā Latvijas teritorijā. Šodien Ulbrokā Acones ielas noslēgumā paredzēta jauno gājēju un veloceļu atklāšana. Ropažu novadā eksploatācijā nodoti divi jauni gājēju un velosipēdu ceļi. Viens veloceļš savieno Ulbroku un Rīgas apveceļu, bet otrs Ulbroku ar sauriešiem. Projekta laikā izbūvēti vairāk nekā 9 km gājēju un veloceļu infrastruktūras. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai un diskusijas tiks turpinātas šodien. Visstingrāk pret jauno sankciju paketi iebilst Grieķija. Tā paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā. Meža ugunsgrēks, kas teju nedēļu plosās Spānijas Gvadalaharas provincē, iznīcinājis aptuveni 32 tūkstošos hektāru lielas platības, tādējādi kļūstot par vienu no lielākajiem ugunsgrēkiem valsts nesenajā vēsturē. Tikmēr Francijā Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās sauļas ugunsgrēks, kura dēļ ir evakuēti tūkstošiem turistu. Arī Itālijas ugunsdzēsēji cīnījās ar desmitiem sauļas ugunsgrēku Sicīlijas salā, kur viena ugunsgrēka dēļ tika evakuēta klīnika. Savukārt Romā tika veikti pasākumi cilvēku pašsajūtas uzlabošanai karstuma viļņa apstākļos. No šodienas līdz sestdienai Rojā notiks kino, mākslas un mūzikas festivāls, bet svinot Valmieras 743. Dzimšanas dienu šovakar Valmierā Vecpuišu parkā notiks brīvā mikrofona koncerts.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. Jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelējas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv
3: Svit 4. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga. Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders

7 no rīta, 4. 23. jūlijas Magda, Magdalēna, Magone un Mērijas vienvārdu dienas, suminātas dāmas. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus.

0: izcēl lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paskat 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmu.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
8: Septiņu un desmit minūtes par šo dienu vēsturē pasaulē. 1914. Gads. Austro-Ungārijas vadība izvirza Serbijai ultimātu pieprasot atļaut austriešiem noskaidrot, kurš tad Sarajevā nogalināja Austrijas erchercogu Francu Ferdinandu. Serbijai atsakoties pildīt Austro-Ungārijas prasības 1914. Gadā 28. jūlijā izceļas pirmais pasaules karš. Toreiz Austrija un Ungārija bija viena valsts, kas to varētu iedomāties mūsdienās. 1983. Gads Kanādas avio kompānijas Air Canada pasažieru lidmašīna Boeing 767 nepareiz aprēķina dēļ lidojuma laikā tai beidzas degviela, taču tās apkalpēja bez degvielas nedarbojoties nevienam no dzinējiem un lidaparātam tikpat kā esot nevaldāmam izdodas plānējot piezemēties neizmantotā lidlaukā. Kanādas vidienē kaut arī nosēšanas laikā nefiksējas lidmašīnas priekšē šasī un lidaparāts piezemējas uz purngala. Neviens no tajā esošajiem 69 cilvēkiem necieta un pašā lidmašīnē bojājuma netika nodarīta. Tas par tādiem zīmīgiem notikumiem šajā dienā pasaulē. Par to, kas svinams tāpat vien prieka pēc šodien. Šodien ir vaniļas saldējuma diena un sprinkļu diena ar pie vienu. Kas ir sprinkļi? Nu, es nezinu, kā lai jums tos nosauc. Tie ir tie krāsēnie grūži, ko mēdz uzbērt saldējumam un putu krējumam. Tad vēl šodien ir zemesrieks sviestu un šokolādes kopā ēšanas diena. Un vēl ir atsvaidzināšanās diena, jeb atsvaidzinošu dzērienu diena. Un vēl ir Ēģiptieša diena. Un nu jau ir par karstu dienu, arī tā jāatzīmē. Tas droši vien vairāk attiecas uz Rietumu Eiropu kā uz Latviju šodien. Runājam par mūziku. Šodien savu 61. Dzimšanas dienu svin Sols Hudsons. Tas ar neko neizsaka droši vien. Skatos vārds viņam ir Slash, un viņš ir Anglijā dzimis, un viņš ir Guns N' Roses ģitārists. Tas ar to cilindru galvā. Vēl šodien 53. Dzimšanas dienas svin Francis Healy's no grupas Travis un kādām vārdā Monika Levinska, kas vēsturē iegājusi kā ASV Baltā nama praktikanti. Ja par to, ko mūzikā svinēsim mēs šodien, radios kontaktā, tad 65. dzimšanas dienu šodien svin Mārtins Gors no Depeche Mode. Viņš ir dzimis Anglijā, Esexā, un viņš ir galvenais mūzikas autors grupā Depeche Mode. Arī šī nākamā ir viņa radīta dziesma. 7:12 minūtes, tavs radios kontaktā.

tāpēc mēs atkal klausamies Depeche Mode. Mārtiņam Gauram šodien 65 gadu jubileja, tāpēc 7:16 minūtes tavs radios kontakts mazliet par šodien gaidāmo laiku. Vēl Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līdz lietas Kurzemē, vietām līdz ilgstoši un stipri. Valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, tur nokrišņi arī būs mazāk. Lēns mainīgi virzien vējš, gaisa temperatūra starp 15 un 19 grādiem. Rīgā mākoņi palaikam lietas un iespējams arī pērkona negaisa gaisa temperatūra šodien būs ap plus 18 grādiem. 7:16 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No EVS gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasē atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozetpots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.

Ceturtdiena, 23. jūlijas pulkstenis, šobrīd 7:25. Šis ir tavs radios kontakts. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Prasliņš. Labrīt! Daudzviet pašvaldības nav apkopojušas pilnīgu un aktuālu informāciju par to valdījumā esošo nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības potenciālu, un tas novad pie grūtībām šos īpašumus efektīvi izmantot. Tā secināts valsts kontrolas veiktajā revīzijā. Revīzijā gūts apliecinājums tam, ka bez skaidras informācijas par saviem īpašumiem vietvarām ir grūtāk pamatot, kurus no tiem saglabāt, kurus iznomāt, kurus attīstīt un kurus atsavināt. Šodien notiks Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš iepriekš pauda, ka apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai operatīvāk sakārtotu izkalotos ceļus. Pašvaldība arī gatavo pieteikumu nodarīto zaudējumu kompensēšanai, kas varētu būt ap 500 000 eiro. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņojis, ka runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par to, kā atjauno diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. Sarunas ir iestrēgušas, jo Vašingtonas uzmanība ir pievērsta tuvajiem austrumiem, savukārt Krievija turpina stingri pieprasīt, lai Ukraina atdod teritoriju. Savukārt Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien Manilā notiekošajā reģionālā samita laikā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien rīkos tiešsaistes semināru Latvijas valsts piederīgajiem, kuri dzīvo ārvalstīs un apsver iespēju atgriezties Latvijā. Seminārs notiks platformā MS Teams un nepieciešams iepriekš reģistrēties elektroniski. Un vēl viena ziņa. Šogad Latvijā sausam pavasarim sekojas slapš jūnijas un jūlijas, vietām Kurzemē vasaras pirmā puse kļūsi par lietaināko novērojumu vēsturē, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Pirmajās 10 dienās 10 novērojumu stacijās tika pārsniegta visa jūlija norma, visvairāk lija Kurzemē.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Kā tad šodien? Latviešiem būs pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem atkal līs. Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri, jā, valsts austrumos. Debesis brīžiem skaidrosies un tur nokrišņi būs mazāk. Pūtīs lēns, mainīgi virzienu vējš, gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādi. Rīgā šodien mākoņi un palaikam lietus, iespējams arī pērkona negaisa, gaisa temperatūra Rīgā būs ar plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē 13, 14, Kurzemē 12, 13, Vidzemē 10, 12, Latgalē 11, 13 grādi. 7:32 minūtes. Labrīt!
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aicu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
8: e-leasings.lv.
9: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
10: Šonedēļ no 24. Līdz 26. jūlijam Ventspilī jau 14. reizi notiks Ghetto Games festivāls, pulcējot dalībniekus no vairāk nekā 30 valstīm. Trīs dienu garumā ik viens interesants bez maksas varēs vairot sacensības 20 sporta veidos, to starp 3-3 basketbolā, futbolā, BMX freestylā, skateboardā un citās disciplīnās. Programmā paredzētas tradicionālās geto basketu un geto futbolas sacensības, kā arī ekstrēmo sporta veidu sacensības skateparkā. Šī gada jaunums ir 5 zvaigžņu turnīrs, kur futbola laukumā tiksies sabiedrībā pazīstamas personības ar citām komandām. Apmeklētājus priecēs arī bērnu zona, ielu ēdienu festivāls un vakara koncerti. Festivāls piedāvās aizraujošas aktivitātes gan ģimenēm ar bērniem, gan ekstrēmo sporta veidu cienītājiem. Festivāla laikā Kuldīgas ielā un Lielajā prospektā būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
9: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
11: Tā bija ilgstoša reklāma.
12: Radio Skonto.
10: Pulkstens ir 7:41. Labrīt!

7 un 45 minūtes. Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līs lietus. Kurzemē tas vietām būs ilgstošs un stiprs lietus valsts austrumos. Debesis brīžiem skaidrosies un tur arī nokrišņi būs mazāk. Lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra starp 15 un 19 grādiem. Rīgā šodien mākoņains un pa laikam lietus iespējams arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 18 grādiem. Tavs radio skonto 7 un 45 minūtes.

0: Ko ar dzīve izdodas? 7:48 minūtes, kādam tā arī pagaidām neizdodas. Diezgan mazos apmēros, bet nelaime gadījusies uz ielas Rīgā.
1: Labrīt no rīta. Uz vienības gatavs, pirms Ulmeņa gatavs virzienā uz centru, tur fūrinieks ar Audi salikās, tur tikko divas joslas ciet, tā kā nu, būs jautrs rīts.
0: Vienības gatavs virzienā uz centru, tas Rīgā. Radio Skondo. Paldies par ziņu, un ja vēl kas ziņojums, 27228855 WhatsAppā vai izziņā, vai arī zvani 67228855. Tavs radios konto.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Prasliņš. Labrīt! Daudzviet pašvaldības nav apkopojušas pilnīgu un aktuālu informāciju par to valdījumā esošo nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības potenciālu, un tas novad pie grūtībām šos īpašumus efektīvi izmantot. Tā secināts valsts kontrolas veiktajā revīzijā. Revīzijā gūts apliecinājums tam, ka bez skaidras informācijas par saviem īpašumiem vietvarām ir grūtāk pamatot, kurus no tiem saglabāt, kurus iznomāt, kurus attīstīt un kurus atsavināt. Šodien notiks Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš iepriekš pauda, ka apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai operatīvāk sakārtotu izkalotos ceļus. Pašvaldība arī gatavo pieteikumu nodarītos zaudējumu kompensēšanai, kas varētu būt ap 500 000 eiro. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņojis, ka ir runājis ar ASV sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par to, kā atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu ar Krieviju. Sarunas ir iestrēgušas, jo Vašingtonas uzmanība ir pievērsta tuvajiem austrumiem, savukārt Krievija turpina stingri pieprasīt, lai Ukraina atdot teritoriju. Savukārt Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien Manilā notiekošajā reģionālā samita laikā tiksies ar ASV valstsekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un Irānā. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien rīkos tiešsaistē semināru Latvijas valstspiedarīgajiem, kuri dzīvo ārvalstīs un apsver iespēju atgriezties Latvijā. Seminārs notiks platformā MS Teams un nepieciešams iepriekš reģistrēties elektroniski. Un vēl viena ziņa. Šogad Latvijā sausam pavasarim sekojas slapš jūnijas un jūlijas. Vietām Kurzemē vasaras pirmā puse kļūsi par lietaināko novērojumu vēsturē, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Pirmajās 10 dienās 10 novērojumu stacijās tika pārsniegta visa jūlija norma, visvairāk lija Kurzemē.
1: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 eiro. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 eiro. Rimi

0: jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaro mēbeles.lv.
4: Astoņ un desmit minūtes LSM aptauja. Vairāk nekā trešdaļa Latvijas iedzīvotājus darbu ņem mājās gatavot ēdienu. Kamēr 15% aptaujot ar to pērk vai pasūt no ēdinātēm, liecina portāla SMLV sadarbībā ar pētījumu centru Norstat veiktā aptauja pusdienu. Kastītes līdzņem liela daļa vīriešu un sieviešu, kā arī cilvēku, kuri personīgi ienākumi pārsniedz 2000 eiro aptaujā, kurā piedalījās iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Redzams, ka sievietes mazliet biežāk izvēlas ņemt līdz pusdienas nekā vīrieši. 40% sievieši atbildēja, ka tieši līdzpaņemtās maltītes ir tas, kā darbā tiek iedurētas pusdienas, bet vīrieši šādi atbildēja tikai 33% gadījumu. Vīrieši arī biežāk norādīja, ka pasūt vai pērk pusdienas no ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, proti ēdnīcās, kafejnīcās un restorānos. Šādu atbildes sniedz 19% vīriešu un 10% sieviešu. Tikmēr sievietes mazliet biežāk nekā vīrieši izvēlējās savas pusdienas iegādāties vienkārši pārtikas veikalā. Tā atbildēja 10% sieviešu un 7% vīriešu. Zīmīgi, ka vīrieši biežāk nekā sievietes norādīja, ka darbā vispār. Attiecīgi 12% vīriešu un 5% sieviešu. Tomēr izlaists vai uztvēri vērtībā ziņā nepietiekams pusdienas darbā vēlāk bieži rezultējās ar pārēšanos vakarā, kas savukārt noved pie sliktāka miega, pašsajūtas un citām problēmām. Tā uztur speciālisti. Aplūkojot aptajot atbildes pēc vecumgrupām, var secināt, ka līdzi paņemtās pusdienas iecienieši visu vecumgrupu pārstāv, bet rekordisti ir cilvēku vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Te puse uz darbu ņem mājās gatavoto ēdienu. Visbiežāk pusdienas kafejnīcās pērk vai pasūt 30 līdz 39 gadus veca cilvēki gandrīz ceturtā daļa. Visbiežāk no mājām paņemtās pusdienas darbā ēda aptaujātie no Latgales. Šī reģiona iedzīvotāji arī visretāk ieturēja maltīti, kas iegādāta no ēdinātājiem. Tāds lūk pētījums, tur ir vēl smīki, sīki un smalki griezumi, bet vēlies izlasīt pats par šo visu vairāk, tad LSM LV. 8 un 13 minūtes. Tavs radios konto.

8:16 minūtes tavs radio skonto. Pārgaidāmo laiku Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem lietas Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri. Tur arī izsludināts dzeltenais brīdinājums tuvāka Liepājas pusē valsts austrumos. Debesis brīžiem skaidrosies un tur nokrišņi būs mazāk. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā. Mākoņam pa laikam lietas un iespējams arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra būšot ar plus 18 grādiem. 8:17 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: 8:21 minūte.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g 3,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā iekļauti 83 jautājumi. Tostarp trešajā lasījumā Saimes skatīs izmaiņas patēriņa kredītu reklāmas regulējumā, ar tām atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingrākas prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Galīgajā lasījumā deputāti skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējuma gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Tāpat Saima lems par ieceri apdraudējumu gadījumā pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku un ierosinājumu noteikt pilsētas statusu Carnikavai. Daudzviet pašvaldības nav apkopojušas pilnīgu un aktuālu informāciju par to valdījumā esošo nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības potenciālu, un tās novad pie grūtībām šos īpašumus efektīvi izmantot. Tā secināts valsts kontrolas veiktajā revīzijā. Ārpus ģimenes aprūpē Latvijā joprojām atrodas vairāk nekā 5000 bērnu. Lai iedrošinātu sabiedrību sniegt šiem bērniem drošu vidi, Labklājības ministrija atklājusi kampaņu Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās. Speciālisti norāda, ka viena no lielākajām barjerām ir informācijas trūkums par audžu ģimenēm pieejamo atbalstu. To intervijās konto mediju grupai atzina atbalsta centra Tilts vadītājs Kaspars Prūsis.
1: Patiesībā pašlaik ir ļoti liels atbalsts audžu ģimenēm. Ir ne tikai tāds informatīvais speciālistu atbalsts un sagatavošanās, bet arī finansiālais atbalsts audžu ģimenēm. Es domāju, ja vairāk cilvēku uzzinās, es domāju, ka šī kampaņa var ļoti palīdzēt tajā, ka uzzinās, ka kāds no audžu vecākiem var to darīt kā profesionāli audžu ģimene. Tā var būt viņa profesija. Un es domāju, ka tas jāmaina sabiedrībā, jā, ka tas ir normāli, ka to dara kā profesija. Ka tam nav jābūt brīvprātīgam darbam kā audžu ģimene. Ja mēs to izdosies mainīt, tad būs viss labi, jo aizvien mazāk cilvēki grib darīt vienkārši kaut ko tādu, tik ilgu laiku, 24/7, vienkārši brīvprātīgi.
0: Tā atbalsta centra Tilts vadītājs Kaspars Prūsis. Cilvēkus, kuri apsver iespēju kļūt par audžu ģimeni, aizbildni, adoptētāju vai viesģimeni, speciālisti aicina vērsties atbalsta centros, lai pārnātu savas šaubas un saņemtu nepieciešamo palīdzību.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem līs lietus, Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri, tas vairāk par Liepāju un Saldu, tur arī dzeltenais brīdinājums. Valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies un tur nokrišņi būs mazāk. Lēns, mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra 1+15+19 grādi. Rīgā mākoņi, palaikam lietus un arī iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra solīta ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā +14, Zemgalē 14-15, Kurzemē +14, Vidzemē +12, +14, pie jūras 15 grādi. Latgalē +13, +15. Pulkstens ir 8:32 minūtes.
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa apgādes ar 8 litru ietilpību 54,99, Samsung leduskapis 344 litri 399 eiro, trauku mazgājumā mašīna tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
5: Pirms brīža runājam par to, ka cilvēki nes kastīties savu pusdienas līdz uz darbu, kā 30-40% to dar, un 10-12% nēd pusdienas vispār. Kā tad tur ir? Turpinām tajā pašā portālā LSM LV. Darbdiena var kļūt daudz patīkamāk, ja laikus padomājam par ešanu, jo izlaist pusdienas nekad nav laba ideja. Pusdienas ir absolūti nepieciešams, tie ir fizioloģiski, lai cilvēks spētu funkcionēt ne tikai no rīta, bet arī pa dienu un pēcpusdienā. Un lai vakarēdienu reiz neizvērstos par milzīgu reidu uz leduskapi, no kura tiek izlaubīts viss iespējamais. Tā uzsver uzturu speciālisti. Izlaistas vai uzturvērtības ziņā nepietiekams pusdienas darbā vēlāk bieži rezultējas ar pārēšanos vakarā, kas savukārt noveda pie sliktāka miega, pašsajūtas un citām problēmām. Par pusdienām ir vērts padomāt laicīgi arī tādēļ, ka tad, kad cilvēks jau ir ļoti izsalcis, pastāv lielāka iespēja izvēlēties kaut ko nepiemērot, kaut ko traknu, neveselīgu un ātri nopērkumu. Ilgtermiņā šādas neregulāras, neveselīgas un sasteigtas ēdienreizes var novest pie lielākā svara, glikozes līmeņa svārstībām un citām veselības problēmām, tā norādīja speciālisti. Un tas ir tāds apburtais loks. Ja nepaēdīs pusdienas, vakariņas visticamāk būs nevis dubultā, bet trīskārtīgi. Tāpēc pirmkārt ir jādomā par to, ka mums ir jāpaēd pusdienas. Otkārt, šeit vienmēr ir vieta diskusijai arī par izmaksām. Ņemt kastītē līdzi. Pusdienas ir lētāk nekā ēst kafēnicā. Tas ir tā kā skaidrs. Sīkāk un smalkāk šodien portālā LSM LV. Pulkstens ir 8.42 minūtes. Tās radios kontojam, kas piebilstams 27 22 8 8 5 5 vai nu WhatsAppā vai īsiņos.

Kur gan tu ej, mana mīļā? 8:46 minūtes, tebi no Mercy. Radio skonto par gaidāmo laiku, ja nu tomēr kaut kur ej. Latvijā šodien pārsvarā mākoņdienas laiks un brīžiem lietus, Purzemē vietām līdz ilgstoši un stipri, tas laikam rīta pusē. Valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies un tur nokrišņi būs mazāk. Gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādu rogrižās. Rīgā mākoņi, pa laikam lietus iespējams arī, tas pērko negais. Gaisa temperatūra būšot ap plus 18 grādiem. 8:46 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:49. Auns, šodien tavu uzmanību piesaistīs kāda ierīce, kuru pamanīs labākā drauga īpašumā. Protams, arī tev radīsies vēlme iegādāties savā īpašumā tādu pašu, turklāt pēc iespējas drīzāk. Vērsis, šodien teiks slavinošu runu kādam īpašam cilvēkam, saprotot, ka no tās atkarīgs arī tavas biznesa idejas liktenis, tu darīs visu, kas tavos spēkos. Dviņi šodien izmēģinās sevi kādā jaunā amploā. Uz mirkli metīs pie malas jogdartē un pārtaps par skumju māktu bruņinieku. Lai veicis. Vēzis, šodien ieteicams nemeklēt atbalstu savai rīcībai vārdiem un lēmumiem apkārtējo vidū, ja centīsies apmierināt tik vienu vēlmes, piedzīvos nervu sabrukumu. Arī pats. Lauva, šī diena tev neatnesīs vilšanos, saņems internetu veikalā pasūtītu preci un reiz pamanīs, ka tā ir būtiski defekti, pārdevējs piedāvās tev atgriezt samaksāto naudu, taču neraugoties to, šī situācija tev izvērtīsies dramatiski. Jaunava, šodien ieteicams paņemt nelielu pauzi savā aizņemtajā ikdienas grafikā. Atceries par lietām, kas tev sagādā priekumu, pievērsies tām. Svari, šodien tev aizkaitinās kāds atgadījums ar cilvēkiem no tuvinieku loka, tu nenostāsies nevienu pusē tādējādi, uzņemoties sev saržīto mieru nesēju lomu, lai nu kā, vienā dienā viss vērst par labu, tev neizdosies. Skorpions, ja tev ir savs zemes pleķītis, tad darbs pie tā visticamāk paņems liels dienas lielāko daļu. Tas tev pamatīgi nogurdinās, līdz ar to vakarā ļausies laiskai atpūtai. Strēlnieks. Šodien būs visai vājš komandas spēlētājs. Ja es plānojas piedalīties, komandas sports spēlēs nepiedalies. No tā viss spēs izvairīties, ja spēles laikā ieklausīsies savos komandas biedros. Mežāzis. Šodien ieteicams izvairīties no jaunāko ģimenes locekļu mācīšanas. No tevis saņemtais ieteikums būs pilnīgi nederīgs. Ūdensvīrs. Šodien izdzīs pamatīgi pārgurumu. Tev nogurdinās kāda godos vecāka ģimenes locekļa lūguma izpildīšana. Par laimi, šī diena nav bezgala gara un dienas noslēgumā varēs ļauties atpūtai. Un visbeidzot zivi. Ja esi attiecībās iepazīsties ar kādu, ko jau drīz varēs saukt par savu labāko draugu vai mentoru. Paldies portālam Brīvbrīdes LV par zvaigžņu stāvokļu tulkojumu, lai mums jauka šī diena 12 vai 13 dažādos veidos, un ja nepatika uzmundrējums vari, dari pilnīgi pretējo.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs, tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimes deputāti šodien sanāks uz ārkārtas sesijas sēdi, kurā iekļauti 83 jautājumi. Tostarp trešajā lasījumā Saimes skatīs izmaiņas patēriņa kredītu reklāmas regulējumā, ar tām atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingrākas prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Galīgajā lasījumā deputāti skatīs arī par steidzamām atzītās izmaiņas, kas paredz gaisa telpas apdraudējuma gadījumā ierobežot publisku pasākumu norisi. Tāpat Saima lems par ieceri apdraudējumu gadījumā pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku un ierosinājumu noteikt pilsētas statusu Carnikavai. Daudzviet pašvaldības nav apkopojušas pilnīgu un aktuālu informāciju par to valdījumā esošo nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības potenciālu, un tās novad pie grūtībām šos īpašumus efektīvi izmantot. Tā secināts valsts kontrolas veiktajā revīzijā. Ārpus ģimenes aprūpē Latvijā joprojām atrodas vairāk nekā 5000 bērnu. Lai iedrošinātu sabiedrību sniegt šiem bērniem drošu vidi, labklājības ministrija atklājusi kampaņu "Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās". Speciālisti norāda, ka viena no lielākajām barjerām ir informācijas trūkums par audžu ģimenēm pieejamo atbalstu. To intervijās konto mediju grupai atzina atbalsta centra Tilts vadītājs Kaspars Prūsis. Cilvēkus, kuri apsver iespēju kļūt par audžu ģimeni, aizbildni, adoptētāju vai viesģimeni, speciālisti aicina vērsties atbalsta centros, lai pārnātu savas šaubas un saņemtu nepieciešamo palīdzību. Vedmēža ugunsgrēks, kas teju nedēļu plosās Spānijas Guadalajaras provincē, iznīcinājis aptuveni 32 tūkstošus hektāru lielas platības, tādējādi kļūstot par vienu no lielākajiem ugunsgrēkiem valsts nesenajā vēsturē. Tikmēr Francijā Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatās saules ugunsgrēks, kura dēļ ir evakuēti tūkstošiem turistu. Arī Itālijas ugunsdzēsēji cīnījās ar desmitiem saules ugunsgrēku Sicīlijas salā. Un vēl pašu mājās no šodienas līdz sestdienai Rojā notiks kino mākslas un mūzikas festivāls, bet svinot Valmieras 743. Dzimšanas dienu šovakar Valmierā Vecpuišu parkā notiks brīvā mikrofonu koncerts.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimī.
9: Deviņa no rīta, ceturtdiena, 23. jūlijas, Magda, Magdalēna, Magoni un Mērija šodien svin vārddienos, sominātas dāmas. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienā. Šis ir Radios Konto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus.

0: 9:08 minūtes. Labrīt. Radio Skondo.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi. Top, top, top!
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoits Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
0: 9:10 minūtes iepriekšā nedēļa bijusi nokrišņiem bagāti. Tuvākajās dienās arī vietām gaidām stiprus lietusgāzes un pērkonnegais, taču nedēļas nogalē nokrišu daudzums būs neliels. Pretēji nedēļas sākumam, kad piekrastē novērots brāzmeņas vējš, tas pierims un pūtīs lēni, pušot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla. Tuvākajās dienās termometrs stabiņš nepārsniegs 20 grādu atzīmi, taču nedēļas izskaņā un nākamās nedēļas sākumā kļūs mazliet siltāk. Piektdien vietām galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams stiprs lietusgāzes. Sestdien lietus vien vietām, pušot lēnam vējam, gan piektdien, gan sestdien migla. Sestdien no nakts otrās puses Kurzemē vējš mazliet pastiprināsies. Gaisa temperatūra naktīs būs starp 11 un 16 grādiem, bet dienā gaisa iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem. Tas par sestdienu, par svētdienu un nākamās nedēļas sākumu. Saule mīsies ar mākoņiem un vietām arī īslaicīgi uzlīst. Latvijā no dienām ieplūdīs siltāks gaiss, dienas kļūs mazliet siltāks. Plašā teritorijā termometrs stabiņš sasniegs arī 24 grādu atzīmi. Tas par šīs nedēļas nogales plāniem īpaši tev. 9:11 minūtes. Tavā radioprātā, Radio Skonto. Labrīt!

Lai viņi un 14 minūtes tavs radio skonto par šodien gaidāmo laiku vēlreiz Latvijā pārsvarā mākoņbrīžiem lietas Kurzemē, rīta pusē ilgstošu un stipras lietas, iespējams. Valsts austrumos mākoņi mazāk un tur arī mazāk nokrišana. Lēns mainīgi virzien vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu. Rīgā mākoņi un iespējams gan lietas, gan pērkona negaisa gaisa temperatūra būšot plus 18 grādiem. Ir 9 un 15 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Intars Busulis tramvajā. Nākamā pietura depo. 9:19 minūtes, šis ir Radios Konto. Labrīt!
1: Ilgstoša reklāma. Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
0: Turpinām uzņēmēju veiksmes stāstu sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Šodien apskatām uzņēmumu Neon Underground veiksmes stāstu. Romald, šodien parunāsim par Lijā atbalsta programmas ieguvumiem tavam uzņēmumam. Labrīt!
2: Sveiks, Kārli!
0: Kādu praktisku ieguvumu Neon Underground ir devusi sadarbība ar Lijā?
2: Nu, kā jau iepriekš minēju, palīdzēja gan ar kontaktiem, kuri pēc tam mūsu reklamē un bija kā mūsu papildus pārdošanas aģenti, gan ar vidi, kur visi grib kaut ko darīt un augt un attīstīt savu produktu. Tagad man vispār liekas, ka ir labākais laiks iet uz Lijā, tāpēc, ka viņiem ir līdz 70% līdzfinansējums. Tikai iedomājies, izvieto reklāmas internetā un piesaisti jaunus klientus. Pats saproti, jo vairāk pa tevi zin, jo vairāk tev ir klientu un jo ātrāk tu augsi.
0: Jā, biznesā šodien viss tiek mērīts. Kāda ir Neon Underground būtiskākie izaugsmas rezultāti skaitļos? Ar ko tieši tu lepojies?
2: Šis ir labs jautājums. Nu, skaties, tagad esam lielākie tieši LED Neona ražotāji Baltijas valstīs. Esam izauguši diezgan ātri. 25. Gadā esam saražojuši vairāk pa 1000 izkārtnēm un izsūtījām pa 21 valsti Eiropā. Protams, neskaitāmi daudz sadarbību un kolaborāciju ar vietējiem brendiem. Pats skaties, ja mūs uzaicināja šeit pat sarunai, tas jau ir līmenis.
0: Jā, jā.
2: Un tiešām esam tur, kur esam, ne bez Lijā palīdzības un atbalsta. Pa to esam ļoti pateicīgi viņiem.
0: Paldies, Romald! Tiek mēs atkal rīt, kad noslēgsim Neon Underground veiksmes stāstu sēriju.
2: Paldies!
1: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini Lijā.gov.lv.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: studijā Oskars Brāslenčs. Labrīt! Alternatīvais likumprojekts par Latgales vēstniecību Gors ir daudz kvalitatīvāks nekā iepriekšējais, jo tas neparedz jaunu institūciju izveidu un nenoteiktas finanšu saistības. Aģentūra Lete komentē Rezeknes domas priekšsēdētājs Jānis Stutiņš. Alternatīvais likumprojekts par Gora pārvaldību neparedz atsevišķa nodibinājuma izveidi, taču kultūras ministrijai būs pienākums pāraudzīt iestādes darbību. Alternatīvajā likumprojektā esot ņemts vērā arī Rezeknes pašvaldības viedoklis. Šodien notiks Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš iepriekš pauda, ka apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai operatīvāk sakārtot izkalotos ceļus. Pašvaldība arī gatavo pieteikumu nodarīto zaudējumu kompensēšanai, kas varētu būt ap 500 000 eiro. Daudzviet pašvaldības nav apkopojušas pilnīgu un aktuālu informāciju par to valdījumā esošo nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības potenciālu, un tas noved pie grūtībām šos īpašumus efektīvi izmantot. Tā secināts valsts kontrolas veiktajā revīzijā. Latvijā dotētajos reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pārvadājumos šogad pirmajā pusgadā pārvadāti kopumā 20,22 miljoni pasažieru, kas ir par 140 tūkstošiem pasažieru, jeb 0,7% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina autotransporta direkcijas dati. Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajā pusgadā samazināta 2288 kredītiem, savukārt kopš 2025. Gada sākuma likme ir samazināta kopumā nepilniem 14 tūkstošiem kredītu. Latvijas bankā atzīmē, ka kredītu likmju pārskatīšanas aktivitāte kopumā ir mazinājusies. ASV noslēgusi vienošanos ar Saūda Arābiju, kas nodrošinās šai valstī civilu kodolu programmu. Laikraksts Wall Street Journal ziņoja, ka vienošanās tiks slēgta uz 30 gadiem, tomēr vairāk ASV likumdevēji, kā arī Izraels amatpersonas pauduši iebildumus pret civilo kodolu enerģētikas projektu Saūda Arābijā, baidoties, ka to varētu pārveidot, lai galu galā izstrādātu kodolu ieročus.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latviešana ir pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem lietas, kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri, tas galvenokārt rītpusē. Valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies mākoņu mazāk un arī mazāk nokrišņu. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu. Rīgā mākoņu un pa laikam lietas iespējams arī pērkona negaiss, gaisa iesils 1 līdz plus 18 grādiem. Pulkstens ir 9:31 minūte.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Ir 9:35 minūtes no jums. Labrīt! Runājot mikrofonu.
1: Labrīt! Labrīt! Labrīt!
0: Labrīt! Pilnīti kā aizmiguši viss tādi palikti. Kas jūs esat un kā tevi sauc pa vienam? Nu, da Gamba.
1: Mani sauc Aija Andrejeva.
2: Un mēs te esam grupa Da Gamba.
0: Bez čēliem ieradušies. Tas nozīmē,
3: ka... Beidzot bez čēliem, vai ne?
0: Jā, nebūs skaņdarbs, būs dziesma.
2: Būs dziesma šoreiz.
0: Jā. Un dziesma kopā ar Aiju.
2: Tieši tā.
1: Jā.
0: Pirmā. Nu,
3: pirmā sadarbība.
0: Pirmā sadarbība. Par ko šī dziesma ir? Skatoties vizuālo noformējumu par karu.
1: Ko lūdzu?
0: Skatoties vizuālo noformējumu par karu.
1: Nu, nē.
0: Pirāti tie
2: ir. Nē, var gadīties, jo katram ir cita teorija par šo nozīmi dziesmēm. Bet,
1: jā, nu, dziesma patiesībā atspoguļo mūsdienu pasauli. Tad tā var būt, nu, par jebko, bet Daini nesmies, es runāju ļoti nopietnu lietu šobrīd, un es tagad nevaru vairs to izstāstīt, jo tu smie. Varbūt tu vēlies pastāstīt, par ko ir mūsu jaunā dziesma.
4: Jā. Nē, tāpēc, ka tev daudz labāk sanāk.
1: Labi, tātad dziesma tiešām ir par tāds mūsdienu atspoguļojums, mūsdienu pasaules atspoguļojums. Un tad jau nu katrs tur sadzird, ko, kas viņam tajā brīdī ir aktuāls. Nu tā kaut kā
3: un, varbūt kāds pirms, ir mani... Pirms vārdiem, kurus sarakstīja Marts Pujāts, bija instrumentālā daļa, kas nav atrauta no mūsu jaunākās koncerta programmas Mozartalika, kur tātad šajā dziesmā
0: kaut kur ir
3: iemīts Mozarts. Iepīts.
2: Pavisam
3: iemīts,
2: daudz,
3: bet varbūt arī iemīts.
0: Iemīts.
3: Mozarts lakrimosa tur parādās, un tas bija mūsu tā kā uzdevums beidzot uztaisīt tātad mūsu instrumentālajā albumā dziesmu, ar kuru varētu nākt pie jums. Un jūs vēl viņu atskaņot radiostacijās, jo tur ļoti skaists teksts un nu, tādā garā.
0: Es par autortiesībām runāju. Mozartam jums
3: ir viss vienalga jau sen.
2: Bet mazliet laikam par to dziesmas, tur tas nosaukums tāds daudziem varētu likties interesants vasarā.
3: Kāds ir nosaukums?
0: Pār karstām galvām krīt sniegs.
2: Vai nekāds sniegs vasarā, jūlijā, bet tas ir tāds par to remdēšanu, cilvēku karstgalvību un dažādu emociju remdēšanu.
0: Tas vairāk uz emocijām, jā? Uz sirdi krīt.
3: Tas nav burtiski.
1: Jā, tas nav vispār burtiski jāuztver.
0: Es saprotu, šī dziesma organiski iekļaujās Mozartalika. Tas ir, jūs varat arī bez Aijas?
3: Nē, viņi šī dziesma ir instrumentāli pieejama albumā, bet viņi sākotnēji tika taisīt ar domu, ka tur dziedās Aija, jo mēs vērojam Aiju jau vairākus gadus.
0: Apmēram
3: un saņēmāmies tikai tagad viņu uzrunāt, jo viņi tomēr tāda... Toka princese Latvijā un zin kā.
0: No labi, pēc
3: ko gribējās kopā. Viņš atrapoties, jo mums arī patīk roks un tāds smagāka mūzika. Un mums likās, ka tāds latviešu evanesence.
4: Un īstenībā, ja runājam par pašu dziesmu, tad šī pat nav pirmā versija, ko jūs dzirdēsiet, jo šī ir otrā versija dziesmē.
0: Kāpēc mums... nav vairs pirmas?
4: Jo Aija ir ļoti, tā teikt, nu, liels darba rūķis, viņa ir princese.
0: Nu kā jau tomēr, princese?
4: Viņa ir princese, jā. Kā jau princese, un viņa pirmo versiju noklausās, un es saņemu, mana versija ir tāda, es saņemu zvanu no Valtera, viņš tāds, Daini, mums jāiet uz studijā. Tāds, kas notika, kas ir.
0: Aijai
4: mazliet tur nepatīk kaut kas tajā dziesmā. Tad, kad ir jau uztaisīts mix un masters. Un
3: tā, ka viņa gatava nopakot, jau gatava sūtīšanai.
4: Un mēs ierodamies tajā studijā, un ārā notiek kaut kāds lidmašīnu šovs.
1: Mums bija sajūta, ka tiešām sākas karš, jo iznīcinātāji lidoja, bet beigās mēs sapratām, ka Nē, viss ir kārtībā. Vienkārši bija ļoti interesanta sajūta. Viņiem studija ir sestajā stāvā pretī Dēles teātrim, un mēs uz balkoniņu izējam. Vienkārši burtiski nu virs galvām
3: reaktīvās lidmašīnas.
1: Un
4: Aija paralēli tam visam karstumam un tām lidmašīnām iet studijā, kur ir maza studija, mazliet klaustrofobiska sajūta un plus 35 grādi apmēram.
3: Un ārā bija 35, tur bija 50.
4: Viņa precīzi ņem un iedzied tiešām labāk variants, tā kā nu Viņa ir princese tā, manuprāt, tādā ļoti labā nozīmē, jo mēs visi ieradāmies, iedomājies, dēļ viņas.
1: Un es biju tik bēdīga, ka es domāju, tā visus, viņš ir pasaucis visus uz šo ierastu, lai es varētu...
3: Lai visi cieši.
1: Lai visi cieši.
2: Mēs kopā.
3: Un sauļojās peldās, bet ne, visi sēdēs studijā, un lai āja redz.
4: Nu jā, un tā radās tā gala versija, to, ko jūs... varat tagad dzirdēt.
0: Jā, to viņi arī dzirdēsim. Paldies Dievam, nebija jāierakst vispārējai instrumentu daļā, es kaprīs.
2: Viss izskan
3: nē, nē, nē. Nē, bet īstenībā tagad klausoties, paldies Aija par šo kaprīzi, jo
2: mēs novērtējam.
3: Šī labā tik uzlabota krieti.
0: Paldies visiem, kas ir atnākuši. Paldies Aija, paldies Dagamba. Klausamies, dzies par karstām galvām krīt. Sniegs ierakstīta 35 grādu temperatūrā zem iznīcinātājiem. Radio Skondo. Bet tie bija mūsu iznīcinātāji, tā kā nav par ko straukties.

0: Ai, Andreja Čeli un Dagamba. Pār karstām galvām krīt sniegs. Ierakstīts plus 35 grādu temperatūrā. 9.43 minūtes. Tavs Radio Skonto. Labrīt! Radio
1: Skonto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Veikalos Maxima, brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
4: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. līdz 26. jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem, turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini, piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

9:48 minūtes vēlreiz par šodien gaidāmo laiku. Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem. Lietus valsts austrumos skaidrosies vairāk un nokrišņi būs mazāk, Kurzemē vietām līdz ilgstoši un stipri. Lēns mainīgi virziena vējš 1-5 m/s, gaisa temperatūra +15, +19 grādu robežās. Rīgā mākoņi un pa laikam iespējams lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra šodien būs ap +18 grādiem. Ir 9:48 minūtes tavs radios konto. Labrīt, pagriez skaļāk un cied līdzi un viss labi. Iepriekšējās dažas stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkaus.

0: studijā Oskars Brāsliņš. Labrīt! Alternatīvais likumprojekts par Latgales vēstniecību Gors ir daudz kvalitatīvāks nekā iepriekšējais, jo tas neparedz jaunu institūciju izveidu un nenoteiktas finanšu saistības. Taģentūra LET komentē Rezeknes domas priekšsēdētājs Jānis Stutins. Alternatīvais likumprojekts par Gora pārvaldību neparedz atsevišķa nodibinājuma izveidi, taču kultūras ministrijai būs pienākums pāraudzīt iestādes darbību. Alternatīvajā likumprojektā esot ņemts vērā arī Rezeknes pašvaldības viedoklis. Šodien notiks Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš iepriekš pauda, ka apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai operatīvāk sakārtot izkalotos ceļus. Pašvaldība arī gatavo pieteikumu nodarīto zaudējumu kompensēšanai, kas varētu būt ap 500 000 eiro. Daudzviet pašvaldības nav apkopojušas pilnīgu un aktuālu informāciju par to valdījumā esošo nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības potenciālu, un tas noved pie grūtībām šos īpašumus efektīvi izmantot. Tā secināts valsts kontrolas veiktajā revīzijā. Latvijā dotētajos reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pārvadājumos šogad pirmajā pusgadā pārvadāti kopumā 20,22 miljoni pasažieru, kas ir par 140 tūkstošiem pasažieru, jeb 0,7% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina autotransporta direkcijas dati. Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajā pusgadā samazināta 2288 kredītiem, savukārt kopš 2025. Gada sākuma likme ir samazināta kopumā nepilniem 14 tūkstošiem kredītu. Latvijas bankā atzīmē, ka kredītu likmju pārskatīšanas aktivitāte kopumā ir mazinājusies. ASV noslēgusi vienošanos ar Saūda Arābiju, kas nodrošinās šai valstī civilu kodolu programmu. Laikraksts Wall Street Journal ziņoja, ka vienošanās tiks slēgta uz 30 gadiem, tomēr vairāk ASV likumdevēji, kā arī Izraels amatpersonas pauduši iebildumus pret civilo kodolu enerģētikas projektu Saūda Arābijā, baidoties, ka to varētu pārveidot, lai galu galā izstrādātu kodolu ieročus.
1: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirs dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Labs rīts! Pulkstens ir 10. Ceturtdienā 23. Jūlijā. Kalendārā Magda, Magdalēna, Magone un Mērija ir ierakstītas. Daudz laimes dāmas vārddienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svin savu dzimšanas dienu. Oskars Brāsliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Lai veiksmīgi šī ceturtdiena kopā ar Radio Skonto! Ja tu esi ar mums, tad jau skaidrs, ka diena būs izdevusies. Tālrunas studijā katram gadījumam 6722 8855 stundas sākumā Simply Red ar Stars.

Ir 8 minūtes pār desmitiem. Dzintars te dalās ar plāniem, kas jāizdara atvaļinājumā. Brauks uz Kolkas ragu, pavadīs kādu dienu. Jā, kāpēc gan ne? Un nav jau nemaz tik tas laikapstākļi tik ārkārtīgi svarīgi. Un beigās, nedēļas beigās būšot pavisam karsts līdz plus 28 grādiem. Tā kā baudam, baudam vasarai. Zais Kārs ar Tu tuvojies sev, ja tā padomā dziesmā jau 25 gadi, laiks gan vējas pārniem, te tavs radios konto.

Pár vasárnyi turpinám, All Summer Long un Kid Rock. 16 minūtes pār desmitiem šobrīd tu klausies Radio Skonto.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri, valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Putīs lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā mākoņains palaikam lietus, iespējams arī ducinās pērkons, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Veikalos Maksīma – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biespiens – baltais – 9%, 180 gramu – 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam – lasis – atdzesēts – 6,99 eiro kilogramā. Maksīma – lai nekā netrūktu! Yeah.

Tikai no vienas frāzes Billy Myers sarakstīja šo dziesmu, no frāzes Kiss the Rain, kuru izdomāja producents Desmonds Childs. Jā, gadās, ka pietiek tikai ar pāris vārdiem, lai radītu lielu pasaules mēroga hitu. Te tavs radioskonto ir 26 pār 10.

Abā ar Waterloo izskan 10:32 minūtēs. Tā bija dziesma no, jā, arī no Eirovīzijas dziesmu konkursa 19. pēc kārtas, un tas notika 1974. Gadā. Tagad kaut kas daudz svaigāks, lai gan arī jau dziesma mazliet aputējusi. Es šodien jūku prātā, un Renārs Kaupers aicina pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kg, 1,69 eiro. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1,39 eiro. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1,79 eiro. Aibe vienmēr par rokai.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
4: e-leasings.lv. Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkojotis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkojota LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

10:47 minūtes. Mēs mīlam pieprasīt, tāpēc, ka mīlam par maz. Dziesma no albuma Dzīvais porcelāns. Ainars Mielavs aicina pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Biedrība zemnieku saima aicina atbildīgos dienestus, pašvaldības un Latvijas valsts ceļus rīkoties operatīvi un nekavējoties sāk nepieciešamos remontdarbus izskalotajiem autoceļiem vairākās Latvijas vietās. Biedrība atzīmē, ka bojātie un slēgtie ceļi pat laban visvairāk apdraud gan saulēcīgu ražas novākšanu un izvešanu, gan piena savākšanu no lopkopības saimniecībām, lobarības un degvielas piegādi, gan arī citus ikdienā neatliekumus darbus saimniecībās. Šodien pulksten 12. Notiks Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietavu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsādātājs Ansis Bērziņš iepriekš pauda, ka apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai operatīvāk sakārtot izskalotos ceļus. Pašvaldība arī gatavo pieteikumu nodarīto zaudējumu kompensēšanai, kas varētu būt ap 500 000 eiro. Latvijā radīts jauns bezmaksas mākslīgā intelekta rīks rakstiviegli.lv, kas palīdz sarežģītus tekstus pārvērst viegli saprotamā valodā. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja digitālās piekļūstamības eksperts Pēteris Jurčenko, tā galvenais mērķis ir padarīt informāciju pieejamu un saprotamu ikvienam.
1: Dažiem cilvēkiem tā ir ikdienas nepieciešamība un vajadzība. Piemēram, ja cilvēkiem ir uztveres traucējumi vai viņi tikko sāk apgūt valodu, tad šāda rīka esamība un iespēja vienkāršot tekstus viņiem ir ikdienā ļoti svarīga. Otra ir uzņēmēji un valsts iestādes, bet arī uzņēmēji, kas paiet zem piekļūstamības likuma regulējuma. Proti viņiem jāveido savas instrukcijas, raksti, līgumi vieglajā valodā. Un tad šis rīks šo problēmu vai šo vajadzību risina.
0: Tā digitālās piekļūstamības eksperts Pēteris Jurčenko. Platforma rakstiviegli.lv ir turpinājums iniciatīvai lasiviegli.lv, kurā pieejamas Latvijas politisko partiju priekšvēlēšanu programmas vieglajā valodā. Bet šodien pulksten 11. Brīvības laukumā prezentēs Rīgas vasaras un Rīgas 825. Dzimšanas dienas pasākumu programmu galvaspilsētā, kas sāksies 1. augustā un notiks visu mēnesi. Paredzēti svētki apkaimēs būs muzikālie pārki, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citi pasākumi. Radio Skondo.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaidē 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaidē 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaidē 30%. Lidl ir vērtīgi.
8: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās pulksten 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā LIA. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
9: Un Pulkstens ir 11. Ceturtdienā 23. jūlijā joprojām suminām Magdas, Magdalēnas, Magonas un Mērijas vārddienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Starp citu arī Martins Gors šodien no Depeche Mode svin savu dzimšanas dienu. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Varbūt uzraksti, kur ir tava mīļākā Depeche Mode dziesma, un iespējams viņu dzirdēsi. Uzraksti un sūti uz 2722 8855.

Ir 8 minūtes pār 11, te tavs rādios konto. Jāsaka, draugi, ka tas Depeche Mode dziesmu saraksts ir ārkārtīgi raips. Jā, bet Martins Gors ir hitmakers, un hitu tiešām Depeche Mode ir ļoti daudz. Nu, vēl var padalīties, vēl laiks 27228855.

Save Your Tears. The Weekend. Izskan 16 minūtes pār 11. Līdz radios konto laika ziņām vēl sēž dziedātāji Don Lewis ar I Love You Always Forever.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri, valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Putīs lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā mākoņains, palaikam lietus, iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kerher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Yeah.

11:23 minūtes. Turpinās Spice Girls, vēl mazliet par Depeche Mode, par Martina Gora dzimšanas dienu. Es aicināju uzrakstīt, kādu dziesmu grib dzirdēt. Nu, te daudz, tiešām ļoti raibi, kā es teicu, It's No Good, un Black Celebration, un Strange Love, un Going Backwards, dažādi tiešām, jā, bet sāk izkristalizēties viena dziesma. Domāju, ka pēc brīža arī dzirdēsim.

Nu, darbie draugi, tas brīdis ir klāt. Martina Gora dzimšanas dienā visiem Depeche Mode faniem un arī Martina Gora talanta cienītājiem Never Let Me Down Again. Dziesma no albuma Music for the Masses 1987. Gadā. Aiziet tavā radioskontā.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
2: Top, top, top!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
6: Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto Tev LV.

tālu prom. Fomins un Klēns sūtam spēku Tomasam Klēnam, pagriežot skaļāk un dziedot līdzi. Ir bez 15 minūtēm 12. Tev tavs rādios konto.

Pēc brīža jau kārtējais ziņu izlaidums tavā radios konto. Un šajā stundā vēl tikai Modern Talking ar Geronimo Cadillac.

0: Turpmākās minūtes šeit pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Biedrība zemnieku saima aicina atbildīgos dienestus, pašvaldības un Latvijas valsts ceļus rīkoties operatīvi un nekavējoties sākt nepieciešamos remontdarbus izskalotajiem autoceļiem vairākās Latvijas vietās. Biedrība atzīmē, ka bojātie un slēgtie ceļi pat laban visvairāk apdraud gan saulēcīgu ražas novākšanu un izvešanu, gan piena savākšanu no lopkopības saimniecībām, lobarības un dagvielas piegādi, gan arī citus ikdienā neatliekumus darbus saimniecībās. Savukārt lauka atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram Lietavas, ir nodarījušas neatgriezeniskus postījumus laukos. Tikmēr Talsu novada domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai operatīvāk sakārtot izskalotos ceļus. Pašvaldība arī gatavo pieteikumu nodarītos zaudējumu kompensēšanai, kas varētu būt ap 500 000 eiro. Arī Ventspils novada pašvaldība lūgs valsti piešķirt 50 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lietavu sabojāto pašvaldības ceļu remontam. Valsts policija brīdina par noziedznieku izveidot viltus ziņu portāla un atpazīstamas valsts amatpersonas tēla izmantošanu krāpnieciskām investīciju schēmām. Krāpnieki ir izveidojuši interneta vietni, kas vizuāli līdzinās ziņu portālam Jauns LV. Tajā publicēts viltus raksts par vienas no augstākajām valsts amatpersonas it kā veiksmīgu pieredzi investīciju platformā. Pēc vairāku nedēļu sarunām Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Tā gan nav tik stingra, kā bija iecerēts sākotnēji, jo vairākas dalībvalstis iebilda pret dažādiem ierosinātajiem elementiem. Jēkabpils novadā no šodienas līdz svētdienai norisināsies alternatīvās mūzikas festivāls Monkey Pride. Tajā būs pārstāvēti daudzveidīgi alternatīvās mūzikas žanri, piemēram punks, kā, krast, trash, death metal un citi. Bet rojā šodien sākas kino, mākslas un mūzikas festivāls, piedāvājot gan jaunāko pašmāju kino, Latvijas kino klasikai piederīgas filmas, koncertus un trīs dažādas izstādes. Radio Skondo.
1: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
2: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
1: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
2: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
5: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
6: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Rādios konto TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g 3,49. Lidl ir vērtīgi.
8: pusdienas laiks, pulkstens rāda 12. ceturtdienā 23. jūlijā. Ja šobrīd pusdieno, lai labi aizgribu, es pie autostūras, lai labi ripo, ja esi atvaļinājumā, vienkārši izbaudi. Oskars Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Paldies, ka esi kopā ar...

Big Yellow Taxi sveiciens visiem taksometra vadītājiem, kuri slīpē Rīgas ielas ar saviem taksīšiem, īpaši jau Sandim, mūsu draugam. Turpina Savage Garden ar I Knew I Loved You 12 un 8 minūtēs.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri. Valsts austrumos savukārt brīžiem skaidrosies. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu robežās. Rīgā mākoņains palaikam uzlīs, iespējams arī ducinās pērkons un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Radio Skonto.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
4: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
6: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
6: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
2: Hobiju tirgus 25. jūlijā. 25. jūlijā Kalnciem kvartālā Vaļsprieku svētki. Hobiju tirgus. Ik viens aicināts atklāt sev jaunus brīvā laika pavadīšanas veidus, nodarbes un iedvesmojošas aizraušanās. Programmā no kapuēras cīņas mākslas un dejas paraugdemonstrējumiem līdz kalēja amata iepazīšanai, bungu spēlei, grāmatu maiņas punktam, dice chess stratēģijas spēlei, sezonālu produktu degustācijām un vēl. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Tiekamies!
10: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
11: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1 eiro 19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi –

0: Hugo de Diego ir vienkārši Edgars Liepiņš. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Upe naktī pīles kliedz.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

Sixpence on the Richer ar Kiss Me 12:32 minūtēs. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Tavs radios konto 4. 23. jūlijā.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas duets Ārdis Bedrītis, Artūrs Zinkevičs šodien ar uzvaru uzsāka pludmales volejbola profesionālās tūres Šanluo Challenge turnīru. Turnīrā ar 16. Numuru izliktais duets Bedrītis Rinkevičs grupas pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja austriešus Matiasu Zaizeru Kristofu Dresleru. Vēl šodien A grupas otrajā spēlē latvieši tiksies ar Austrālijas pāri Tomas Hodžes, Bens Hūts, kur izsēta ar 1. Numuru. Latvijas čempionu futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru otrās kārtas pirmajā mačā. Rīga ar 3-2 pieveica Skopjes Vardar. Atbildes spēle nākamā otrdiena notiks Rīgā. Uzvarētāja divu maču summā kvalifikācijas trešajā kārtā tiksies ar pāra Bisenas Atertu un Ģēras Oto uzvarētājiem. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlases vakar Kauņā ar zaudējumu uzsāka Baltijas kausa izcīņu, kas ir pēdējā pārbaude pirms Eiropas U18 čempionāta, vēsta Latvijas basketbola savienība. Vakar turnīra pirmajā spēlē Latvijas basketbolistes ar 54-66 piekāpās Turcijas vienaudzēm. Turnīra turpinājumā Latvijas jaunās basketbolistes šovakar tiksies ar Lietuvas vienaudzēm, bet rīt spēlēs ar Igaunijas U18 izlasi.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paskat 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
9: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

Klaus Smaine un arī grupa Scorpions par White Doe par balto dūju dzied 12.47. Izskan turpina Dons ar dziesmu Tukšums. Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Īsumā par aktuālo un svarīgo. Šeit studijā ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju, kas vērst uz nozarēm, kuru ietekme ir vislielākā – enerģētika, finanšu pakalpojumi, kriptovalūtas un tirdzniecība. Vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu sarunām. Valsts policija izbeigus kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Lai noskaidrot notikušo apstākļus, prokuratūras uzraudzībā tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuālu raksturu darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, ja klimatiskie apstākļi, piemēram Lietavas, ir nodarījuši neatgriezeniskus postījumus laukos. Šo informāciju lauku atbalsta dienesta speciālisti laikā, kad tiks vērtēts konkrētais platību maksājuma pieteikums, izvērtēs pēc nepieciešamības. Ārpus ģimenes aprūpē Latvijā joprojām atrodas vairāk nekā 5000 bērnu. Lai iedrošinātu sabiedrību sniegt šiem bērniem drošu vidi, Labklājības ministrija atklājusi kampaņu Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Speciālisti norāda, ka viena no lielākajām barjerām ir informācijas trūkums par audžu ģimenēm pieejamo atbalstu. To intervijās konto mediju grupai atzina atbalsta centra tilts vadītājs Kaspars Prūsis.
1: Patiesībā pašlaik ir ļoti liels atbalsts savas ģimenēm. Ir ne tikai tāds informatīvais speciālistu atbalsts un sagatavošanās, bet arī finansiālais atbalsts savas ģimenēm. Es domāju, ja vairāk cilvēku uzzinās, es domāju, ka šī kampaņa var ļoti palīdzēt tajā, ka uzzinās, ka kāds no audžu vecākiem var to darīt kā profesionāla audžu ģimene. Tā var būt viņa profesija. Un es domāju, ka tas jāmaina sabiedrībā, jā, ka tas ir normāli, ka to dara kā profesija, ka tam nav jābūt brīvprātīgam darbam kā audžu ģimene. Ja mēs to izdosies mainīt, tad būs viss labi, jo nu, aizvien mazāk cilvēku grib darīt vienkārši kaut ko tādu, tik ilgu laiku, 24/7, vienkārši brīvprātīgi.
0: Tā atbalsta centra tilts vadītājs Kaspars Prūsis. Cilvēkus, kuri apsver iespēju kļūt par audžu ģimeni, aizbildni, adoptētāju vai viesģimeni, speciālisti aicina vērsties atbalsta centros, lai pārunātu savas šaubas un saņemtu nepieciešamo palīdzību.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Lai kur šovasar dotos? Uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Senlauzis, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV. TV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežizstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Ir viens dienā, ceturtdienā, 23. jūlijā, joprojām suminā Magdas, Magdalēnas, Magonas un Mērijas vārddienā daudz lēms arī šīs dienas jubilāriem. Te tavs radios konto, Ramona Plūmēra ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Paldies un cik labi, ka esi kopā ar...

Kā saka Aerosmith solists Stevens Tylers, radot šo dziesmu, viņa sanāca diezgan tāda, nu, country dziesmiņa vienkārši demo versijā, bet mēs viņu aerosmitiskojām un tāda viņa šobrīd skan arī tavā radios konto.

Klausītāji, Andra raksta, jā, parasti par cilvēku saka, ka tas dzīvo galējībās. Šoreiz tas jāsaka par vasaru, jo te ir drēgans un lietains un nedēļas beigās jau karstuma vilnis. Bet tieši tāpēc, manuprāt, pasaule ir tik skaista, tik mainīga, tik pārsteidzoša. Par to iespējams arī šī te dziesma. What a wonderful world, Rod Stewart un Stevie Wonder. Tavā rādījos konto.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, Kurzemē vietām līs ilgstoši un stipri, valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā mākoņains palaikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem, lai gan šobrīd skatos jau plus 20. Nu, vēl mazliet par gaidāmo nakti. Latvijā naktī mākoņains vietām debesis skaidrosies, dažviet valstī īslēcīgs lietus, daudzviet veidosies migla, gaisa temperatūra plus 11 plus 15 grādi. Rīgā mākoņains no rīta iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra plus 12 plus 14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēdz man uz aizu savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas!

Leģendārā Daldaru dzeltenie aizkari dziesma Dakotas izpildījumā. 25 minūtes pār vieniem šobrīd aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Pēc brīža dzirdēsi uz viedru duetu ABBA.

0: izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Eko Baltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ceturtajā un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
3: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
2: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

Popmūzikas princese Britney Spears izskan, turpinās dzeguzēni, kuri pārtapuši par putnu balli. Jau sen jau, protams, ar dziesmu spārni un vēši. Ir 13:46 minūtes, aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Pēc brīža dzirdēs grupu Alphaville.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Biedrība Zemnieku saima aicina atbildīgos dienestus, pašvaldības un uzņēmumu Latvijas valsts ceļi rīkoties operatīvi un nekavējoties sākt nepieciešamos remontdarbus izklotajiem autoceļiem vairākās Latvijas vietās. Biedrība atzīmē, ka bojātie un slēgtie ceļi pat laban visvairāk apdraud gan saulēcīgu ražas novākšanu un izvešanu, gan piena savākšanu no lopkopības saimniecībām, lobarības un degvielas piegādi, gan arī citus ikdienā neatliekamus darbus saimniecībās. Saim šodien atkārtoti noraidīja opozīcija esošās partijas Latviju pirmajā vietā iesniegtos grozījumus pievienotās vērtības nodokļa likumā, ar kuriem rosināts nodokļa samazināto likmi 5% apmērā, piemērot zīdaiņu un mazu bērnu uzturu produktu iegādēji, kas paredzēti bērniem līdz 3 gadu vecumam. Saim šodien pieņēma Tieslietu ministrijas rosinātos grozījumus Saimas vēlēšanu likumā, kas paredz iespēju apdraudējumu gadījumā vēlēšanu dienā pagarināt Saimas vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Grozījumi nosaka, ka pašvaldības vēlēšanu komisija var pieņemt lēmumu par vēlēšanu iecirkņu darba laika pagarināšanu gadījumos, kad būtiski apdraudējumi var kavēt vēlēšanu norisi. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētku un Rīgas vasaru programma pašvaldība izmaksās 1,6 miljonus eiro. Šodien teica Rīgas mērs Viesturs Klēnbergs. Viņš uzsvēra, ka tie būs vērienīgi pasākumi, kas piesaistīs daudz apmeklētāju. Tiek lēsts, ka kopumā 45 pasākumus apmeklēs vismaz 200 tūkstoši cilvēku. Latvijas skolēni guvuši augstus panākumus starptautiskās matemātikas un bioloģijas olimpiādēs. Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, kas notika Šanhajā, Ķīnā, Latvijas komanda izcīnīja 4 bronzas medaļas un vienu atzinības rakstu, kas ir lielākais vienā olimpiādē iegūto medaļu skaits Latvijas komandai kopš 1998. Gada. Labdarības akcijā skolas Somas Ukrainas bērniem vaks līdzekļus 1000 skolas Somu un kancelēs preču iegādēji Ukrainas skolēniem pirms jaunā mācību gada. Vienas skolas Somas ar mācību piedarumiem izmaksas lēstas aptuveni 35 eiro. Ziedojumus akcijai iespējams veikt līdz 18. Augustam, bet Somu nogādāšana Ukrainā plānota augusta beigās.
1: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodaļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsa mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 001000432.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
7: Ir divi pēcpusdienā, tu klausies un dzirdi radios konto, kur skan melodijas, kuras viegli pagriez skaļāk un dziedāt līdzi. Tālrunas studijā 6722-8855, izziņām un WhatsApp ziņām 2722-8855. Un paldies, ka esi kopā ar...
8: Radio!

Lauris Reniks un Lili. Tev šodien viena alga. Tāda nebēdnīga dziesma, jāsaka, kā ir. Ceturtdienā, mazajā sestdienā, varbūt tāpēc, aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

Šodien ne tikai Martins Gors, no Depeche Mode svin savu dzimšanas dienu, mums ir vēl viens jubilārs grupas Travis solists, Frenss Healijs. Viņš arī dziesmas Sing autors. Tad lai skan par godu visiem Travis faniem un Frenssam Healijam daudz laimes dzimšanas dienā. Tavā radios konto Sing, Sing, Sing.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šonakt Latvijā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, dažviet valstī īslaicīgi līs, daudz viet veidosies migla. Rīt dienā brīžiem skaidrosies, vietām uzspīdēs saule, daudz viet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Putīs lēns vējš, nu un gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 15, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī debesis brīžiem skaidrosies, taču iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, savukārt dienā plus 19, plus 21 grāds.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirs dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g 3,49. Lidl ir vērtīgi.

Dziesma par to, ka kādreiz bija zāle zaļāka un debesis zilākas. Tagad gan visiem viss top skaidrs, kas jādara šajā brīdī, protams, ka jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi. Tie ir līvi ar dzelzgriezēju, jā! Yeah.

Peters René Baumans, jeb DJs Bobo ar Everybody. 14:36. Dažādība tavas mūzikas pasaulē. Tavs radio konto.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā pāris būvniecības nozars aktualitātes. Eiropā arvien biežāk bijušās rūpnīcas, noliktavas un biroju ēkas tiek pārbūvētas par dzīvojumiem kvartāliem, kultūras centriem un darba telpām. Pilsētplānotāji norāda, ka šāda pieeja samazina būvniecības radītās CO2 emisijas un ļauj saglabāt vēsturisko apbūvi. Vairākās Eiropas pilsētās ēku pārbūve jau kļuvusi par prioritāti, salīdzinājumā ar jaunu ēku celtniecību. Arhitektūras eksperti norāda, ka arvien vairāk tiek būvētas daudzfunkcionālas ēkas, kurās vienu vietu apvienoti mājokļi, biroji, parki un pat lauksaimniecības platības. Šādu projektu mērķis ir samazināt nepieciešamību pēc ikdienas pārvietošanās un padarīt pilsētas kompaktākas. Tuvākajos gados tie var kļūt par vienu no nozīmīgākajiem virzieniem pilsētu attīstībā. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
0: Skaļākais notikums – Latvijas jāšanas sportā. No 24. līdz 26. jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes – biļešu paradīzēm. Tiekamies Inčukalnā!

Ir 14:47 minūtes iepriekšējās dažas stundas par mūziku gādāju Mārtiņš Kits. Lai tev jauka šī ceturtdienas pēcpusdiena kopā ar Nadjas Konto lielisko mūziku un, protams, Aleksandrs Tugušovs te pat jau šiverē. Būs pēc brīža arī teiks tev labdien. No manas vēl tikai Spandau Ballet un Royce Orbisons. Un uz sadzirdēšanos atkal rīt. Tā.

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien Manilā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas ārlietu ministru sanāksmes gaitā tīcies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Viņi apsprieda ASV un Krievijas attiecības, kā arī nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, teikts valsts departamenta paziņojumā. Eiropas komisija šodien ASV interneta gigantam Google piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. Latvijā radīts jauns bezmaksas mākslīgā intelekta rīks rakstiviegli.lv, kas palīdz sarežģītus tekstus pārvērst viegli saprotamā valodā. Kas konto mediju grupai pastāstīja digitālās piekļūstamības eksperts Pēteris Jurčenko, tā galvenais mērķis ir padarīt informāciju pieejamu un saprotamu ikvienam.
1: Dažiem cilvēkiem tā ir ikdienas nepieciešamība un vajadzība, piemēram, ja cilvēkiem ir uztveres traucējumi vai viņi tikko sāk apgūt valodu, tad šāda rīka esamība un iespēja vienkāršot tekstus viņiem ir ikdienā ļoti svarīga. Otra ir uzņēmēji un valsts iestādes, bet arī uzņēmēji, kas paiet zem piekļūstamības likuma regulējuma. Proti viņiem jāveido savas instrukcijas, raksti, līgumi vieglajā valodā. Un tad šis rīks šo problēmu vai šo vajadzību risina.
0: Tā digitālās piekļūstamības eksperts Pēteris Jurčenko. Platforma rakstiviegli.lv ir turpinājums iniciatīvai lasiviegli.lv, kurā pieejamas Latvijas politisko partiju priekšvēlēšanu programmas vieglajā valodā. Lai popularizētu parasporta sniegtās iespējas gan veselības, gan sociālās iekļautības veicināšanai, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un Bērnu un jauniešu parasporta apvienība 4. Gadu organizēs parasporta dienu. Uz to aicināti bērnu un jaunieši ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, kuri gatavi sadarboties ar treneriem un citiem bērniem jaunu sporta veidu apgūšanā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi. Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
5: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
6: Sveiciens pulksteni 3. pēcpusdienā ir 4. 23. jūlijas. Šodien Magda, Magdalēna, Magona un Mērija saņem sveiciens vārda dienā. Tev daudz laimes iet dzimšanas dienu tieši šodien 23. jūlijā. Sveiciens arī visos citos svētkos, kas šodien svinami. No šī brīža studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs pavadīsim kopā laiku. Cerams, ka labi, ar labu noskaņojumu. To novēl mums visiem, sev, tev arī, un, protams, ar labu mūziku Radio Skonto ēterā.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē arī šajā ceturtdienas pēcpusdienā. Tiem, kam vēlēs pusdienlaiks, tad, protams, labu apetīti, lai garda maltīte. 8 minūtes pār 3. Turpinām darbu, turpinām strādāt, turpinām atpūsties, kā nu kurais kopā ar Radio Skonto. Un šobrīd Lady Gaga.

Prāta vētru mūzīk. Debesis iekrita tevī. Dziesma, ko iespējams arī tu pagriezi skaļāk un dziedi līdzi šajā brīdī. Pavisam drīz arī parunāsim par laikapstākļiem. Naktī uz rītdienu un arī rītdienā. Tas pēc nākamās kompozīcijas, bet pavisam drīz arī apsveikumu pasts. Pēdējais brīdis, ja nu gadījumā šodien vēlies kādu sveikt, tad sūti savu sveicienu īsu un kodolīgu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv sveiciens@radioskonto.lv uzraksti gaviļnieku vai gaviļnieces vārdu un atceries arī pats vai pati parakstīties un e-pastā sveiciens@radioskonto.lv

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Naktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgas lietus, daudzviet migla. Dienā brīžiem skaidrosies un vietām uzspīdēs saule, tomēr joprojām daudzviet centrālajos un austrumu rajonos tiek prognozēts īslaicīgas lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns, mainīgi virzien vējš, gaisa temperatūra naktī plus 11 plus 15, dienā plus 17 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, taču iespējams arī īslaicīgas lietus, gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g €3,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Radio

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien ceturtdienā, 23. jūlijā, Magda, Magdalēna, Magona un Mērija svin savu vārda dienu. Magdalēnas Latvijā 121, Magdas 79. Raksturojumā esot mainīgs instinkts, kas cīnās ar gudrību. Labprāt, izsviež naudu vējā, brīžiem pārvēršas par īdzīgu čingstātāju, spēj vienlaikus nīst un mīlēt, ir uzstājīga un mazbūt arī kaprīze, tāda varbūt Magda. Mērija savukārt 49 Latvijā atzīstās es izjūtas vispārēji tonus uzturēšanai. Met pie malas iesīkstējušās tradīcijas, kaut visi apgalvo, ka tieši Mērija esot konservatīvisma citadelē. Mērija pārsteidz sabiedrību ar kaut ko avangardisku, spožu un negaidītu. Un Magone 9 Latvijā apziņā materiālais reizēm ņem pārsvaru par garīgo. Viņa ir fatalistiska filozofe, nemitīgi kādam cenšas kaut ko iestāstīt, kad Magonē itin labi patīk, ka tai klišķē. Sveiciens gaviļniecēm šodien vārda dienā daudz lēms arī dubulto vārdu nesātājām, tādu ir ļoti daudz, arī alternatīvo vārda dienu gaviļniecēm, protams, arī sveicieni. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, kam tad šodien ir svētki šodien. Pauri, Dubra, Sēļi, Ramesi, Repini, Rēpiņi, Rešņi, Reisi un Magones savos uzvārdos var svinēt uzvārda dienu. Daudz jau daudz laimes. Ir arī kāds viens, divi, daži pāris īpašie sveicieni. Viens aizvadītajos svētkos, Jānis raksta, lūdzu apsveikt Ramonu, Kviešoni, Bauskas rajona Stelpē ar aizvadīto vārda dienu sveic. Salaspilieši. Vēl šodien mīļš un sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā Marijai Magdalēnai, kā arī sveiciens aizvadītajā vakardienas vārda dienā. Lai arī kur tu būtu, lai tev fantastiska diena, pavadi to kopā ar mīļajiem, lai forš noskaņojums. Sveic, draugi! Vēl Kristīnei Vojtovai daudz laimes dzimšanas dienā, lai visas tavas trakās radošās idejas piepildās, lai viss izdodas. Tāpat šodien dzimšanas dienas sveicienu saņem Tomas Timermanis, Elīza Ašmane un Renāte Bērziņa daudz jau daudz laimes dzimšanas dienā un vēl īpaši sveiciens Rolandam Mednim un viņa ģimenei arī mammai sveiciens dēla dzimšanas dienā, lai fantastisks ceļojums baudi savu dzimšanas dienu. Radio Skondo. Visiem gaviļniekiem un gaviļniecēm par godu zemeslodes. Tavā radio skonto. Varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
0: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Melenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 centiem. Maksima. Radio

Viens sveiciens tomēr mums ir aizmaldījies no apsveikuma pasta. Sveiciens Jeļenai Volkovai, lai veseļojas, lai viss kārtībā, lai darbā labi sokas un, protams, lai gārda maltīte šobrīd viņa ēd un klausās radioskontā. Nu, visi pārējie, kam brīvs mutis, var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Lauku atbalsta dienas līdz šim ir saņēmis 7 lauksaimnieku pieteikumus par Lietuvu radītiem postījumiem Talsu novadā. Pat laban lauksaimnieki iesniedz pirmos pieteikumus ar informāciju par aplūdušiem laukiem un aktivitāte nav liela. Dienas tā pauda, ka iespējams lauksaimnieki vērtē, kā lauki būs izturējuši aplūšanu un atkopušies šajās sausajās dienās bez lietus, lai precīzāk varētu novērtēt postījumu apmēru. Aizvadītās nedēļas nogalē 250 kvadrātmetru platībā degusi labdarības biedrības Tavi draugi noliktava. Tā rezultātā nodarīta nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis. Saime šodien pieņēma grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. Augustā. Lietuvā tiek izstrādāts rīcības plāns gadījumam, ja Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic finansiālu problēmu dēļ samazinātu reisu skaitu no Lietuvas vai tos pavisam pārtrauktu. Šodien paziņoja Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminskis. Viņš norādīja, ka pat tad, ja Air Baltic aizietu no Lietuvas, tās vieta nepaliktu tukša un nav teikts, ka to ieņems kāds zemo cenu pārvadātājs. Itālijas ugunsdzēsēji vakar cīnījās ar 10 savvaļas ugunsgrēku Sicīlijas salā, kur viena ugunsgrēka dēļ tika evakuēta klīnika. Savukārt Romā tika veikti pasākumi cilvēku pašsajūtas uzlabošanai karstuma viļņa apstākļos. Sicīlijā gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus pēc Celsija un karsta vēja brāzmas uzkurināja savvaļas ugunsgrēkus, kas tur plosās jau vairākas dienas. Vakar tika ziņots par 344 savvaļas ugunsgrēkiem, no kuriem apmēram 50 vēl nav izdevies ierobežot. Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta uz nozarēm, kuru ietekme ir vislielākā – enerģētika, finanšu pakalpojumi, kriptovalūtas un tirdzniecība. Vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu sarunām.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 €. Rimi.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 €. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīst Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā Lijā. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
5: Pusminūte pāri 4 pēcpusdienā šodien 4. 23. jūlijas kalendārā ierakstīti 4 skaisti vārdi – Magna, Magda, Magdalēna, Magona un Mērija. Sveiciens arī alternatīvo vārdu nāsātājām. Daudz laimes arī tev piedzimšanas dienu. Studijā kopā ar tevi pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs novēlu mums kopā pavadīt fantastisku 4. pēcpusdienu ar labu mūziku.

Atgādina tālruņa numuru studijā 67228855, ja nu gadījumā kāda ziņa, zvani, īziņām, vatsapziņām, balziņām, bildēm, video, tu jau zini mobilais 27228855, tikai atgādina, ja nu aizmirsies 27228855.

Jau atkal tas brīdis, kad varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šoreiz grupa Jumpra var dziesmu vēlreiz tavā radies konto 4:13 minūtēs. Mēs tam turpināsim ar kaut ko no Britnijas Spīrses un tad jau laika ziņas tavā radies konto par gaidāmo laiku.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Naktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgas lietus, daudzviet migla. Dienā brīžiem skaidrosies un vietām uzspīdēs saule, tomēr joprojām daudzviet centrālajos un austrumu rajonos tiek prognozēts īslaicīgas lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns, mainīgi virzien vējš, gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 15, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, taču iespējams arī īslaicīgas lietus, gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, dienā plus 19, plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmeni un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaro mēbeles.lv.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!

16.38. Laiku pa laikam ieskatāmies portālā Days of the Year, kādas tad svinamās dienas, kurā dienā nopietnākas un mazāk nopietnas, ko var svinēt, var nesvinēt. Šodien arī ieskatos 23. Jūlija. Jūlijā svinama ir vaniļas saldējuma diena. Jo kāpēc ne? Sveiciens visiem, kam garšo tieši vaniļas saldējums. Tad šodien varbūt nav tik karsta diena, kā gribētos, bet ja mēs tā ieklausamies Chris Reed dziesmā par karsto saulaino dienu, tad saldējums tieši laikā.

0: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelejas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem. Right.

Iepriekš runājām par šīs dienas alternatīvo svinamā dienu, vaniļas saldējuma dienu. Varbūt laikapstākļi nēso tik silti, kā gribētos, lai ēstu augstu saldējumu, bet man patīk, kā mūsu klausītāja Andra raksta. Saldējumam nav gada laika, kaut ziemā un vēsā vasarā, ja vēl pamīšus ar karstu kafiju, cik gardi, vaniļas un plombīra. Nu re, te jau izkristalizējās ieteikumi, kā tad var nosvinēt šodien šo te alternatīvo saldējuma, vaniļas saldējuma dienu.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! No apcietinājuma atbrīvots publisko iepirkumu speciālists Ainārs Biders, kuru likumsargi aizturēja krimināla procesā, aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos. Aģentūrai Lēta zināms, ka apcietinājumā joprojām atrodas bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa. Jau ziņots, ka šogad martā Valsts policija Eiropas prokuratūras sāktajā krimināla procesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Valsts policija izbeigus kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Lai noskaidrot notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuālu rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Saime šodien pieņēma jaunās vienotības saimas deputātu sagatavotos grozījumus administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Talsu novadā ārkārtējā situācija tomēr netiks izsludināta, taču Lietuvu postījumu novēršanai vajadzēs vismaz 1 000 000 eiro. Šodien Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē vienojās deputāti. Labdarības akcijā skolas Somas Ukrainas bērniem vāks līdzekļus 1000 skolas Somu un kancelēs preču iegādēji Ukrainas skolēniem pirms jaunā mācību gada. Vienas skolas Somas ar mācību piedrumiem izmaksas lēstas aptuveni 35 eiro. Ziedojums akcijai iespējams veikt līdz 18. augustam, bet Somu nogādāšana Ukrainā plānota augusta beigās. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētku un Rīgas vasaras programma pašvaldībai izmaksās 1,6 miljonus eiro. Šodien sacīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Viņš uzsvēra, ka tie būs vērienīgi pasākumi, kas piesaistīs daudz apmeklētāju. Tiek lēsts, ka kopumā 45 pasākumus apmeklēs vismaz 200 tūkstoši cilvēku.
1: Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 eiro kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 eiro kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem, turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini, piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT, loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paskat 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Sākam jaunu stundu šajā ceturtdienā, 23. jūlijas 5. vakarā, pēcpusdienā. Ja tava darbdiena ir noslēgusies ar to, es tevi arī apsveicu, mēs pārējie turpinām strādāt ar labu mūziku. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs. Tepat arī paliekam.

šajā stundā radies konto viļņos Nickelback, Lisa Stenfield arī ir izskanējusi. Mēs te sākām runāt par svinamajām dienām, skatos, ka arī šodien atsvaidzināšanās diena arī tiek svinēta vasaras vidū, nu jau jāsaka otrajā pusē, bet nu aptuveni pa vidu, atgādinājums par to, ka ir jāatsvaidzinās. Nu, šodien mums ir tāds atsvaidzinošs lietutiņš vietām īslaicīgs, jā, pavisam drīz arī, drīz šajā stundā runāsim arī par laikapstākļiem tuvākajā dienaktī, bet šodien, jā, tāds vēsāks un ar atsvaidzinošu lietutiņu, tad nu tā arī to atsvaidzināšanās dienu var nosvinēt. Saldējums jau pieminēts, vaniļas saldējuma diena, un vēl šodien arī var papildināt šo saldējumu ar, ziniet, tiem krāsainiem maziem tādiem saldējiem, ko es sauc angliski par sprinkle, tādiem gardumiem, cukurotiem, graudiņiem, krāsainiem, ko var uzbērt pa virsu dažādiem desertiem, kas bērniem ļoti garšo un pieaugušiem, protams, arī. Tad nu šo te sprinkle dienu arī var svinēt tāpat, ja kaut ko nedaudz veselīgāku svinēt gribam, tad zemesriekstu sviesta un šokolādes diena. Tieši šī kombinācija šodien tiek svinēta dažādos desertos. Protams, tas tāds par tumšo šokolādu vairāk, nu, lai tā kā veselīgāk. Bet ja tev būtu jāsvin kādu salduma dienu, kādu garduma dienu, tad kas tas būtu priekš tevis? Kas ir tavs viens no top saldumiem, gardumiem?

0: Dažādas versijas te par top saldumiem saņem WhatsAppā, re, kur Guns raksta, ka viņam top saldums ir šašliks. Ok, labi, arī tas ir gardums, tā sev var palutināt, tikmēr Diānai derēs šokolādes dienu. Tā viņai vislabāk, vēl labāk pēc universitātes ar šokolādes saldēm. Nu, labi, arī tas ir variants. Gaidīšu arī tavu ziņu, ja būtu svinamā diena kādam tev mīļākam desertam, tad kā tā būtu 27228855, bet tikmēr mēs ķeramies klāt laikaziņām.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Naktī Latvijā mākoņains laiks vietām skaidrosies, dažviet izlaicīgas lietus, daudzviet migla. Dienā brīžiem skaidrosies, vietām uzspīdēs saule, tomēr joprojām iespējams valsts vidienē un austrumos izlaicīgas lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns, mainīgi virzienu vēšu, gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 15, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13 aptuveni, dienā plus 19, plus 21.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Senlauzis, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

kļāpām par to, kāda būtu tava svinamā diena, ja būtu kādam savam mīļākajam našķim jāpiešķir šī tas svinamā diena. Kur mūsu klausītāji raksta, našķis, kas tikko to pašas grauzdēti zemesrieksti bez piedevām ar melnu kafiju. Lietot paralēli, laba kombinācija. Tikmēr, kur Arnis raksta, viņam tā būtu zefīra diena vai zefīra šokolādē diena.

sveiciens visiem, kas šodien svin savu dzimšanas dienu, arī Ivo Fomins sveic. 17:35 turpinām ar Kelly Clarkson tavā radio skautā. You

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Pasaulē pieaug interesi par pamestām automašīnām un tā sauktiem autokapsētu laukumiem, kuros glabājas tūkstošiem vēsturisku spēkratu. Kolekcionāri un restaurātori arvien biežāk meklē šādas vietas, jo pat šķietami nederīgas automašīnas var kļūt par retām detaļām vai restaurācijas projektiem. Dažas pamestas automašīnas pēc desmitiem gadu atkal nonāk uz ceļa. Auto vēsture kļūst par digitālu mantojumu. Daudzviet pasaulē tiek digitalizēti vēsturisko automobīļu arhīvi, fotogrāfijas, tehniskie rasējumi un ražošanas dati. Tas ļauj saglabāt informāciju par automašīnām, kuru vairs nav uz ceļiem, un palīdz restaurātoriem atjaunot retus modeļus pēc gadu desmitiem. Automašīnu dizainu sāk ietekmēt ne tikai inženieri, bet arī psiholoģija. Pētījumos par transporta līdzekļu dizainu arvien vairāk tiek analizēts, kā formas, krāsas un salona izkārtojums ietekmē vadītāju sajūtas. Piemēram, plašāks redzamības lauks un dabīgāki materiāli salonā var samazināt nogurumu garos braucienos. Nākotnes auto dizains arvien vairāk tiek veidots ņemot vērā cilvēku uzvedību. Tas bija aktualitātes autonozarē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi. Top, top!
4: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
5: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa, Origo, Inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
9: Neizslēgts kludeklis?
8: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
10: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

kāds, nu kuram tas gardums ir, ko varētu svinēt. Paldies visiem, kas dalās WhatsAppā 27228855, bet te Andris izstāstīja tādu pavisam neparastu tādu gardumu, kuru man ir grūti tā izprast, bet es cenšos. Un tagad nolasīšu, mēģinam kopā šo te vizualizēt. Ja? Tātad mēs runājam par dažādiem gardumiem. Nu, stāstīju par saldumiem, bet kas nu gardums, kuram kāds, citam šašliks, citam šokolāde. Andrim tā ir rupmaize ar krējumu un sāli. Tātad sagriezta rupmaize gabaliņos, samaisīta ar krējumu un abērta ar sāli. Esot bērnības garša, tanī laikā viss bija deficīts, tad nu bija jāpriecājas par to, kas ir rupmaize ar krējumu un sāli. Vai vēl kāds kaut ko tādu redz? Es šo gardumu esmu kaut kā palaidis garām. Godīgi sakot, pirmoreiz par tādu dzirdu. Bet varbūt neesmu tajā informācijas burbulī dzīvojis, tā, kur kaut ko tādu ēda. Varbūt tu esi ēdis arī. Kam vēl tāds gardums? Nu, 27228855 padalāmies. Andra saka gan, ka laiki mainās, kādreiz naudas nebija, ko ēst. Tagad ir nedaudz citādāk. Tagad nevar izvēlēties lasi pie avokādo. Nu, tādas tās lietas. Jā, paldies, ka padalījies. Kam vēl? Rupmaize ar krējumu un sāli liekas kaut kas savdabīgs, te, kur Sāns jau raksta WhatsAppā, sen nav ēsts, bet labs. Ok, ok, kādi citiem viedokļi? Padaloties. 272-8855. You could hear me. You'd say, there's always two sides to every story.

0: Whitney Houston, I Want to Dance with Somebody. Šeit ceturtdienas pievakarē. Te par tiem neparastajiem gardumiem mums panesās tēma. Jā, paldies visiem, kas raksta mums. Andris aizsāka šo te neparasto rupmaizes krējumu un sāls kombināciju, ko izrādās es esmu tā, nu tā nepagaršojas vēl joprojām. Kurs Andris raksta, tu nedomā, bet pamēģini. Es neko tādu nevaru iedomāties. Nav ko domāt? Jā, mēģina, viņš saka. Tikmēr arī Joliš WhatsAppā raksta, man arī tas bija gardums Ventspils pusē, ēdām vēl rekur Maija raksta, mums bērnības garša rupmaize pamērcēta akas ūdenī un drusku pārkaisīta ar cukuru. Maija tā raksta, nu un Lienai savukārt bērnības garša rupmaize ar krējumu un cukuru. Andram ar sāli, Lienai ar cukuru, bet vislielākais gardums pašas lasītas meža melenes ar saldo krējumu un cukuru, tas gan, nu tas jau izklausās pēc tāda klasiska garduma, lai visiem jauks vakars. Paldies tev, Liena. Rekur, te arī mums kāda klausītāja Ines raksta, dzirdot par to rupmaizi, uzzibēja bērnības atmiņa, drusku citādā versijā, omes biezais paškultais krējums uz rupmaizes šķēles, pāri plāni sagriezt sīpols un mazliet sāls, bija garšīgi. 45 gadus vēlāk gan mans našķis garšīgais ir šīs te Svetlandas cepums ar glāzi kefīra un sāli. Arī tas ir variants. Tik tālu par šiem te gardumiem, kas tev, bet nu, turpinājumā stundas izskaņā ziņas Ramona Plūma vēl šovakar.
1: Ar šīs darbdienas noslēdzošajām ziņu aktualitātēm studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Saim šodien ārkārtas sēdē pieņēma ārlietu ministrijas sagatavotos likumu grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Grozījumu veikt Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai turpinātu mazināt Latvijas ekonomiskās saites ar abām valstīm. Vēl arī Saim šodien pieņem grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Cernikavai noteikt pilsētas statusu. Likums tika skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. Augustā. Talsu novadā pēc Lietuvām uzņēmums Latvijas valsts ceļi jau vakar atjaunojuši 3 grants ceļa posmus. Vēl viena ceļa posma atjaunošanu plānots pabeigt šodien un tuvākajās nedēļās izbūvēs pagaidu caurteku uz Jūrmalas Talsu ceļa. Latvijā ieceļojušo migrantu pastrādāto noziegumu skaits nepieaug, un lielākā problēma ir administratīvie pārkāpumi, taču vienlaikus policija nedrīkstot atslāpt. Šodien sacījis valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta uz nozarēm, kuru ietekme ir vislielākā – enerģētika, finanšu pakalpojumi, kriptovalūtas un tirdzniecība. Vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu sarunām. Eiropas komisija šodien ASV interneta gigantam Google piemēroja 2 naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem.
2: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirds dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Izmērs liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
1: Laiks atjauninātsavu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaro-mēbeles.lv
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Nu jau 1 minūte pār 6 vakarā šodien ceturtdienā 23. jūlijā mazākās 6 stundas palikušas, lai apsaiktu vārdu dienā šodien gaviļnieces Magda, Magdalēna, Magona un Mērija. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Atceries apsaikt visus, kam svētki. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs.

8 minūtes pāri 18. Sākam spēli Balsī ir nozīme, un šodien mēs minēsim, nevar izlemt, vai to vienu dziedātāju minēt, vai tomēr grupu, ar kuru viņi ir tik ļoti pazīstama. Stāstīšu tad nu par abiem. Kāpēc izvēlējos tieši šo, jo atved kādu mūziķi, brīnišķīgu meiteni, kas šodien svin savu dzimšanas dienu. 23. jūlijā dzimusi 79. Gadā amerikāņu dziedātāja, kas ir savu pasaules slavu iegūsi kā viena no R&B grupas dalībniecēm. Nu, tad vai tu vari sūtīt šo te R&B grupu, tas droši vien būs vieglāk, jo to es arī vēlāk atskaņošu, vai tieši konkrēti šo dalībnieci. Tātad šajā te grupā bija amerikāņu meitenes, šī te grupa tapusi Houstonā, Teksasā, 1990. Gadā. Tu tajā darbojas vēl citi slaveni vārdi, būtībā viņas trīs, kas iegūšas atpazīstamību, un tās divas citas dalībnieces mēs pilnīgi noteikti zinām arī atsevišķi kā solo mākslinieces. Šo varbūt arī kāds zina, bet man liekas, ka varētu būt kā mazāk. Un īstenībā šai trešajai dalībniecei, par kuru tad šodien, kuras viņa dzimšanas diena, par kuru tad gribas vairāk pastāstīt, viņa sākotnē bija šīs grupas fona dziedātāja, jeb back vokāliste. Bet tad, kad grupā bija neliels nesaskaņas, tad šī meitene tika uzaicināta pievienoties grupai līdzās pārējām. Un tad tur vēl bija visāds izmaiņas, un tad viņas palika trietā, un grupa izdevusi dažādus mega hitus, kādu no tiem nospēlēšu arī šeit pie mums. Nu, tā miglā tīt šīs dienas uzdevums Balsī ir nozīme, bet kas ir šī te grupa? Var rakstīt pareizās atbildes īziņās vai WhatsApp-ziņās 27228855, vai var rakstīt arī šīs dalībnieces, trešās dalībnieces vārdu, kurai šodien ir dzimšanas diena. Lai tev veicas, pēc brīža vēl kādus faktus pastāstīšu, interesantāks, varbūt kaut ko intriģējoši arī.

Spēle balsī ir nozīmotrais piegājiens 27228855. Šodien grūtāks uzdevums, tā lai varētu mazliet paspīdzināt ceturtdienas vakarā. Vienam šodien kādu meiteņu grupu, amerikāņu meiteņu grupu, vienai dalībniecei no viņām šodien ir dzimšanas diena. Šīs dalībnieces pirmais vārds ir Tenitra. Mēs viņu pazīstam ar rovārdu un uzvārdu. Vēl divas dalībnieces šajā ļoti labi pazīstamas arī kā solo mākslinieces. Vienai no tām vārdu kombinācijā ir Helendrija Trene, un tad viņas skatuves vārds klāt arī nāk, un trešā ir Žizele. Ar vēl tur pārējiem tiem saviem vārdiem uzvārdiem, ko nesaukšu. Tāds meiteņu trio, kas iekarojas pasauli. Grupa radusies vispār 1990. Gadā, tad tur sastāvs ir mainījies. Šī te manas pieminētā dalībniece sākumā bija bekvokāliste, tad tika uzveicināta grupas sastāvā. Grupa darbojās līdz 2006. Gadam, tad atsevišķi tika atkal parādījusies kaut kur mūzikas pasaulē 2013., 2018. Un arī 2025. Gadā, bet būtībā meitenes darbojas arī kā solistes. Pirms pasaules lavas iemantošanas šī grupa saucās nedaudz citādāk. Viņas piedalījās amerikāņu populārajā talanta šovā Star Search, kur tad negaidīt zaudēja. Tad nu, vēlāk meitenes atzinušas, ka tā bija mācība, cik smagi jāstrādā, lai sasniegtu virsotnes. Viņām ir bijis arī tāds ekstremāls treniņš dziedot un skrienot. Grupas menedžers, kas ir arī viens no dalībnieču tēvs, Matthew, rīkoja meitenēm ļoti bargus treniņus, lai attīstītu plaušu tilpumu un lai meitenes spētu nevainojami dziedāt un dejot vienlaicīgi, tad viņām katru dienu bija jāskrien vairākas jūdzes un skriešanas laikā pilnā skaļumā bija jādzied savas dziesmas. Kas ir šī te meiteņu grupa, kurai vienai dalībniecei šodien ir arī dzimšanas dienas sūti, savu atbildi, pareizo vai nepareizo uz 27228855. Tikmēr mēs lidojam tālāk, prāt vētru, radies kontaviļņos, pavisam drīz arī uzzināsi, kas ir šī

Nu jau 20 minūtes pār sešiem, spēle balsī ir nozīme ir gaisā, gan daudz arī pareizās atbildes šodien jāatzīst. Nav tas vieglākais uzdevums, mēs minam amerikāņu meiteņu grupu, kas tapus Houstonā, Teksasā 1990. Gadā. Tajā pazīstamas dziedātājas dzied, vienai no tām šodien ir arī dzimšanas diena, un dažādi varianti ir sūtīt arī nepreizējiem atbildēm. To šoreiz nelasīšu, bet par pašu grupu runājot, tiešām fantastiskas, talentīgas mūziķes un vēl kāds interesants fakts par to, kā tad viņas paziņojušas par savu izjukšanu. To gan jāatzīst, es pajautāju mākslīgajam intelektam, tāpēc es nezinu, vai patiesība, bet nu tā. Skaidrītis Kontiņa stāsta, ka 2005. Gada jūnijā, atrodoties slavas virsotnē, šī grupa koncerta laikā Barcelonā negaidīt paziņojas 16 tūkstoši skatītāju priekšā, ka šī ir viņa pēdējā kopīgā turnē, un pēc tam grupa pārtrauc darbību, lai katra soliste, katra dziedātāja varētu pievērsties savai solo karjerai. Un tajā grupā darbojas Beyoncé, darbojās Beyoncé, Kelly Rowland un šīs dienas gaviļniece, Michelle Williams, kurai šodien dzimšanas diena, daudz jau daudz laimes. Meitenes gana labu laiku priecējušas fanus visā pasaulē. Daži nedažādi viņām ir gājis, bet nu, attīstījušas arī diezgan jaudīgi savu solo karjeru visas trīs. Say My Name, skaņdarbs no viņu repertuāra tieši šajā brīdī radies kontaviņos. Apsveicu visus, kas atbildēja pareizi.

0: R&B amerikāņu meiteņu grupa Destiny's Child ar dziesmu Say My Name. Toreiz ar šīs dienas minamais mākslinieks mums ir Michelle Williams, šīs dienas gaviniec, šīs grupas dalībniec, kas bija sākumā bekokalist un tad kļuva par dalībniec. Tad cik toreiz ar šo dziesmu un šo videoklipu bija tāds neliels skandāls. Divas iepriekšējās, divas sākotnējās dalībnieces šai grupā nezināja, ka tās ir izslēgtas no grupas, arī līdz ieraudzīja šīs dziesmas videoklipu MTV kanālā, un tad tas izraisīja skaļu tiesāšanos arī meiteņu starpā. Tur bija arī stāsts no Bjonces, viņai sākumā šī dziesma nepatika, jo tā bija tāda smagāka un lēnāka, un tad vēlāk viens producents palīdzēja to uzfrišināt un piešķīra tādu skanējumu, kā mēs tikko dzirdējām Radio Skonto viļņos. Paldies visiem vēlreiz, kas piedalījās spēlē Balsī ir nozīme, bet nu ķeramies klāt laika ziņām.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Naktī Latvijā mākoņains laiks vietām skaidrosies, dažviet īslaicīgs lietus, daudzviet migla. Dienā brīžiem skaidrosies, vietām uzspīdēs saule, tomēr joprojām daudzviet valsts vidienē un austrumos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies pārsvarā lēns mainīgi virzien vējš, gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 15, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, taču iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12, plus 14, dienā plus 19, plus 21.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Sefinance.
5: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaidē 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasē atlaidē 30%. Augļu un dārzeņu izlasē atlaidē 30%. Lidl ir vērtīgi.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
9: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
10: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā!
11: Radio

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas čempionu futbolā Rīga vakar Ziemeļmaķedonijā svinēja uzvaru UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā mačā. Rīga ar 3-2 pieveica Skopjes Vardar. Atbildes spēle nākamā otrdien notiks Rīgā. Uzvarētāja divu maču summā kvalifikācijas trešajā kārtā tiksies ar pāra Bisenas Atertu un Ģēras Oto uzvarētājiem. Latvijas duets Ardis Bedrītis, Arturs Rinkevičs šodien cieta zaudējumu pludmales volejbola profesionālās tūras Shanluo Challenge turnīra otrajā mačā. Turnīrā ar 16. Numuru izliktais duets Bedrītis Rinkevičs spēlē par pirmo vietu A grupā ar 0-2 piekāpās turnīra galvenajiem favorītiem no Austrālijas Tomasam Hodžesam un Benam Hudam un ieņēma otro vietu. Pirmo spēli play-off turnīrā latvieši aizvadīs rīt. Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase šodien Indonēzijā svinēja uzvaru pasaules sērijas posmu otrajā mačā un iekļūt ceturtdaļfinālā. Ar 6. Numuru izsētā Latvijas izlase C grupas cīņā ar 21-18 pieveica kvalifikāciju pārstāvējušo Ēģipti. Jau ziņots, ka pirmajā grupas cīņā latvietes ar 13-21 zaudēja Ķīnas komandai, kura ir izlikta ar 3. Numuru, bet vēl vienā mačā Ķīna ar 22-13 pārspēja Ēģipti uzvarot grupā.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum.

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
0: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvājuma?
5: Bez piedāvājuma.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoits Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
8: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Vēl iepriekšējā stundā mēs runājām par našķiem, par neparastiem našķiem, kas nu kuram skaitās našķis. Te Eduards arī bija atrakstījis savu neparasto našķi, kas ir gurķis ar medu. Bērnībā mērtējām gurķa daiviņas medu bija super, tagad laika pa laikam arī pamēģina. Man jāatzīst, ka es neesmu mēģinājis gurķis ar medu. Varētu būt interesanti, droši vien jāpagaršo. Bet tagad laiks Donam radio skonto eterā.

Mēs runājot par dažādiem gardumiem, esot ilgvaru sakārtinājuši, tad nu vienīgais, ko viņš dabūjis benzīnu, tā kā tajā vietā, kur viņš atrodas, ir saļie zemesrieksti un tumšā šokolāde. Tā kā viņam būs jauns deserts. Paņems vēl klāt ābolu šim desertam un būs pilnīgi kaut kas jauns. Bet mēs pamazām radies kontabiņos tuvojamies darba dienas izskaņai un arī nedēļas, darba nedēļas izskaņai.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 €. Rimi.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 54,99. Samsung leduskapis 344 litri 399 €. Traukumā gājumā mašīna tikai 199 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Septiņu vakarā, nu jau vienu minūtu pār septiņiem vakarā šajā ceturtdienā 23. jūlijā, joprojām Magda, Magdalēna un Magone, kā arī Mērija, svin savu vārda dienu. Sirsnīgs sveiciens jums, meitenes, jaunkundzes, dāmas, meitenes, šodien svētkos. Daudz laimes arī tev. Daudz laimes arī tev, ja svini kādu svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu, uzvārda dienu un visus citus svētkus. Ko lai novēlu? Novēlu sapņot. Skaistu sapņus. Arī The Cranberry šī stunda sākumā ar dziesmu par sapņiem savā veidā izdziedās. Es, Aleksandrs Tugušais, novēlu tev fantastisku vakaru. Pavadi to kopā ar Radio Skonto, labi pazīstamām un mīļām melodijām darbā, mājās, mašīnā, lai arī kur tu būtu. Paliec kopā ar mums.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11 plus 15, dienā plus 17 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12 plus 14, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Radios
2: konto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
3: Top!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11 plus 15, dienā plus 17 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12 plus 14, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto. Hallo!
3: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
2: O, tik ātri!
3: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
4: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Veikalos Maksīma – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 21. līdz 27. jūlijam. Jumtpiena biezpiens – baltais – 9%, 180 gramu – 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam – lasis – atdzesēts – 6,99 eiro kilogramā. Maksīma – lai nekā netrūktu –

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 €. Ar mans Rimi karti saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kg 2,39 €. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidīji. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
3: Mēbeļu un abas 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespēju.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11 plus 15, dienā plus 17 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12 plus 14, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Radio Skonto. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai divīgs un trīsīgs veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv
2: Radio Skonto.
6: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 €. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzēm. Tiekamies Inčukalnā!

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Izved būvgrožus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11, plus 15, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgas lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12, plus 14, dienā plus 19, plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Imanta dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imanta dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imanta dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobelē, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cesvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 €. Ar mans Rimi karti saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kilograms 2,39 €. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 €. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
5: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā Lijā. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
6: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11 plus 15, dienā plus 17 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12 plus 14, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11 plus 15, dienā plus 17 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12 plus 14, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11, plus 15, dienā plus 17, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12, plus 14, dienā plus 19, plus 21.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vien vietām un brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns mainīgi virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 11 plus 15, dienā plus 17 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 12 plus 14, dienā plus 19 plus 21.
0: Tas bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.